0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara falina wanao.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandi efa tamburupungur amin'ny efa tamburupungur.
0: Mizara falina wanao.

0: Radio Sofia Alaka.
1: Sekarang terbit pernah? Ini 40 bulan.

0: Manolotra ny arabe tompoko vavy sy tompoko lahy ary manasantsika indray anaraka ny vavao ny radio televizion Sofia hatramin'ny farany. Ny fotoana ny fahapalanam-bavao zay ho atombokontsika amin'ny hetsika lehibe zay aharitra telo andro tanterahana eto Antsirantsoa sokafana tamin'ity alakamisy enina aogositra ity, dia ny foarakarenina maintso tanterahana eto Antsirantsoa ny alakamisy enina zoma fafito ary ny sabotsy fahavalon'ny volana aogositra izao androany no nanokafana tamin'ny fomba ofisialy ity foara ity.
1: Androany alakamisy enina aogositra no nanokafany solotenany ministry ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana maharitra tamin'ny alalan'ny talen'ny teknika ny foarakarena maintso zay hetsika iarahan'ny ministera voatonony eo aloha sy ny ministeran'ny fambolena sy ny fahaleovantena ara-tsakafo ny FAO na ny fikambanana eo anivon'ny firenena mikambana misana ny sakafo sy ny fambolena iarahan'ny misalay amin'ny fikambanana tsy miakina tany fandovana ny tetikasa tefiala ny fam na ny fikambanana ampela amin'ny vohatsa ny anteny miera ny vahatra sy ny indostria eto Fiarantsoa sy ireo fikambanana mivondrona ao anatin'ny komity mpanomana ity atsika ity. Foarakarena maintso raha fahezina dia azo adika toy izao hetsika natao ampiroborobo ny fampivoarana ireo rody sanda maintso na ny seham-piariana maintso sy maharitra ho an'ny vokatra avy amin'ny fambolena, fiompiana, ny asa tanana ary ny indostria amin'ny alalan'ny famoronana sehatra iray ho an'ny fampiroboroboana ny varotra ary ny fiaramiasa eo amin'ny mpamokatra, ny mpanodina, ny mpividy ary ny mpampiasa vola. Manamafy izany ny afatra ny lehiben'ny faritra mba tsy hatra ambony.
2: Foarakarena maintso dia afantsika mampafantatra ny vokatra misy etỳ amin'ny faritra, mampiona mivantana ihany koa ireo mpamokatra amin'ireo mpividy, ireo mpanodina ny vokatra ary ireo mpiaramonatoka sy ny mpamatsy vola, ary indrindraindrindra mampivelatra ny fifanaraha iara-miasa sy ny fifanarahana ara-barotra eo amin'ny mpandray anjara tsirairay avy. Amin'ityndray mitolaka ity dia ireo vokatra mifandraika amin'ny fiarovana ny tontolo iainana, ny zava-boary, ny fambolena, ny fiompiana, ny taozavatra tena sokatsika manokana. Manome lanja ny harena maintso izay fotom-piveloman'ny dimy amby valopolo isanjato ny Malagasy izao foara izao, isan'ny antony lehibe nankatoavan'ny faritra matsatra ambony ny fiahina manokana izany foara izany.
1: Taorianan'ny lanonana ofisialy fanokafana dia nitsidika ireo stand misy raiky amin'ny dimapolo ireo manam-pahefana.
0: Araka ny vambaran'ny lehiben'ny faritra matsatra ambony teo dia fanararaotra ity foarakarena maintso ity satria akoatra ny fampiratiana zay ahitana vokatra maro satria maro ireo mpandraraha mpamboly ihany koa ireo fikambanana samihafa ny mampiseho ny vokatra ary amidy ireo vokatra ireo zay ny mahavatra fampiratiana azy, dia misy ihany koa ny valandrezaka zay tanterahana isaky ny tolakandro amin'ny efitrany malalaky ny faritra ity alaka misy tolakandro ity ny andro ny zoma ary ny sabotsy, dia arakaraka ny loahevitra voatendry moa no anatanterahan'ny zany ka ho arahantsika ato anatin'ity fanadi

0: rana amin'ny drasa na ny fitalivapatry ny fambolena sy ny fahaleovantena ara-tsakafo sy ny fanentanana iarahana amin'ny fitalivapatry ny tolo iainana sy ny fampandrosoana maharitra ny andro faharoa ny zoma 7 aogosta 2025 tamin'ny 2 ora tolakandro iresahana ny CEP izay iarahana amin'ny teknisianina ny tetikasa tefiala ary aorianan'io dia hiditra mivantana amin'ny fitaovana ampitain-davitra Andriamatoa Rija Rakotozianakajy anazava ny resaka fiovavan'ny toetrandro na ny changement klimatika andro fahatelo ny sabotsy 8 aogosta 2025 mbola iarahana amin'Andriamatoa Rija Rakotozianakajy ihany iresahana ny chaîne de valeur verte na ny rojom-piariana maitso valandresaka ho tanterahana ao amin'ny efitrany malalaky ny faritra mahatsatra ambony avokoa fa nivarotra fampiratiana eny amin'ny stand ny toetrany eo amin'ny 3 andro dia ny 6 ny 7 ny 8 aogositra 2025
1: vaovao makasika trangam-piarahamonina no anoizantsika ny fahampalalam-baovao manao tatitra momba ny haitrano teny akifafa ambany ny mpamonjy vona tranga ny alarobia 4 aogositra teo iarahany Georgette fanadiadiana miaraka amin'ny kapiteny Rarjona Andriampara Samuel
2: misy haitrano tokoa teny akifafa tokotokony tany amin'ny 4 latsaka fahefa maraina moa zany zay no nahazo antso ary avy atrany a dia namelona ny fiara ary naka ny fitaovana dia niainga avy atrany rehefa tonga teny toerana any avyizahay a dia presque zany efa matin'ny fokon'olona ilay afo tamin'la trano fa ny zavatra nampalahelo fotsiny a dia misy olona zany tao a lehilahy lehibe anankiray zany a izay tavela tao araky ny fahenona iazy sy ny fitantaran'ny olona moa zany dia efa 15 minuta ny rehetana angamba ny trano io a zay vao nisy nahita nisy mpatsaka zany nahita hoe mirehitra ny trano zay vao nitady fitaovana namakina azy zay vao nivakina ny trano zay vao jerevana nisy olona tao a nisy olona anankiray moa zany tao zany sepotry ny setroko angamba izy a falalanay azy izay tsy tratra anay teo tsony zany fefa netin'izay voateny amin'ny hôpitaly ny faharoa manaraka an'izay a le izy zany a tokony hoe fanentanany any moa zany no ataonay raha sanatria misy ny firehetana dia aza misalasala tonga dia miatsy pompi avy trany satria lay zavatra ohatran'izao a no mampalahelo satria lasa namoizana ain'olona lay izy atreto aloha zany tsy de fantatra mazava satria maro no zavatra filazan'ny olona dia tsy fantatra mazava hoe inona no tena ny toerany hafa zay zany noho zavatra hitanay fa ny zavatra hita tao an-trano fotsiny koa dia ilay filina somary may daholo ny filina fa misy courant moa zany la trano dia may daholo lay filina fa ny contera moa zany tsy may aloha fa ny filina rerarera tao an-trano zany may daholo mihitsy zay zavatra hitanay aloha tsy afaka miteny zany eto zahay hoe cours circuit ve sa inona satria mbola tsy fantatra mazava mihitsy ny fanentanana ao ataonay angamba tsy mitsahatra zahay zany milaza foana eto hoe raha sendra misy loza firehetana trano na tanety io na hoe zavatra tsy tokony hirehitraka mirehitra tena tonga dia avetrany a dia miantso pompier ianareo aza misalasala mihitsy miantso pompier izay a vao miara-misala hoe ahoana nanaovana an'ity zany hoe sady miantso ianareo a no mamonjy amin'izay fotoan'izay mako a sady efa misy zavatra vetanareo zany eo a para-pahatonga anay a dia mba misy zavatra voavonjy zany a amin'izay fotoan'izay zany hoe averiko indray a raha mahita anareo a trangana firehetana trano haitrano ny fiarahamonina vanimpotoana somary efa maimaina moa zany somary maimaina moa zany am'izao fotoana zao dia raha vao mahitan'izay firehetana zay na trano may io na inona io zany dia aza misalasala mihitsy a miantso ny safana mpamonjy vona na ny pompier izay amin'ny azo amin'ny alalan'ny antso tarbi 034 63 171 55 034 63 171 55
1: fa amin'izao fiatombohan'ny volana aogositra izao dia manao tatitra ny ao anivin'ny ministera amin'ny alalan'ny cospa national makasika ny fivoaran'ny valinaretina impox ny 28 desambra 5/24 nanamariana ny fidirany ity valinaretina ity teto Madagasikara hatramin'ny datinandro ny 4 aogositra 2025 mbola mitoetra 20 hatrany ny isan'ny olona.

0: na munyeni atetu.
1: Ni fitambara tanga rehetra hita tao amin'izay vanim-potoana ny valona retin'izay dia 5/7/7. Ny tranga famarina kosa dia 6/13/3. Ny fitambaran'ny tranga sitrana dia 8/13/0. Ary ny fitambaran'ny ainana fo rehetra dia 2/20. Ny aretina dia asa-tsaboana tsara, ny ampoksa asa-tsaboana tsara, fa zava-dehibe ny ahafahana mandray tanana aingana ny aretina. Dia rehefa misy zavatra mampiahiahy dia manantona toeram-pitsaboana faran'izay aingana. Aza manao dokotera tena tompoko ary aza tsaboana eo amin'ny Facebook ny aretinareo.
0: Iarantsika amin'ny Georgette Razafitamanga indray ny vaovao manaraka izay mahakasika fanabeazana sy fialamboly. Manomboka tamin'ny fialatsasatra tamin'ny titonity no fandraisana ankizy sy tanora ao amin'ny centre culturel Saint Paul Ambalapaiso. Araka ity fanadidiana manaraka ity.
2: Mandray ankizy sy tanora amin'ny fotoam-pialantsasatra andehany voalohany ny centre culturel Saint Paul andehany voalohany ary maharitra iray volana manazava masera tompona andraikitra.
3: Nikarakaran'ny activité de vacances ny atao amin'ny centre culturel Saint Paul Ambalapaiso kendrena indrindra ho an'ny ankizy dia mitolotra omena an'zareo mandritra ny fialantsasatra be. Ao ny resaka fampianarana isan-karazana ho an'ny maha-olona, fivoarana ara-tsaina sy ny sisa. Dia ao anatin'izay ihany koa misy ny projection-na film dia créativité en papier mba ho fanitarana ny sain'zareo tia mamorona zavatra sy mikarokaroka. Dia misy ihany koa ny jeu collectif ahafahana hoe mba miara-miaina ao anatin'ny groupe ry zareo. Dia misy ihany koa moa ny kilalao isan-karazany.
2: Ankizy 20 no mandray anjara isaky ny maraina ny talata, alakamisy ary sabotsy. Mihevitra ny tompona andraikitra fa hotohizana isaky ny alarobia tolakandro amin'ny vanim-potoana fianarana ahafahana misarika ny ankizy ho tia vakiboky.
0: Ny manaitra ny tompona andraikitra hoetineto androany alohany anarantsika vaovaon'ny fanatanjahantena. Ny SMS voaray dia mahakasika indrindra ny fitarainan'ny mpanjifa ny bus eto Fiarantsoa izay voalaza ny ity SMS ity fa saika hatrany amin'ny 80% dia mampitsangana mpandeha avokoa ao anatiny. Dia ho arantsika ny votoatiny izay afatra voaray na SMS manaitra ny tompona andraikitra izay. Ny manaitra ny tompona andraikitra androany dia fanairana ny mpitatitra indrindra ny bus mampitsangana mpandeha. Tena gaga raha mahita fa ny 80% ny bus eto Fiarantsoa dia mampitsangana mpandeha avokoa. Tsy ankifidy io na olon-dehibe na bevoka na vehivavy, inona re ny tena antony? Tena manenjika versement be tokoa ve dia tsy manaja ny cahier de charge intsony? Larana fandefasana SMS eto manaitra ny tompona andraikitra 034 10 565 73, 03 203 987 61, 034 81 268 00. Ny vaovaon'ny fanatanjahantena mahakasika ny World Cola Ligue des Champions Division 2 Nationale izay manana solotena moa ny Ligue Note Matatra satria ny tompon-dakan'ny ligue no miatrika izany any Antsiromandidy any ny site misy ny Cospen. Toujours ny vaovao satria navelom-bolo ny lalao voalohany fandresena 5-1.
4: Tsara fanomboana ny Cospen 5 matsiatra ambony raha nandresy 5-1 ny Black Star avy any fandriana. Achille no nampiditra ny baolina efatra tamin'ireo ary vahositra mpilalao mendrika tamin'ny lalao natao ny alarobia 5 Aogositra tamin'ny romby fodoratoandro tany amin'ny site tany Tsiroamoandidy. Ny zoma 7 Aogositra indray ny lalao manaraka ho an'ny Cospen 5 ny matsiatra ka ny FC Ravinaly indray no iona amin'ireto ekipa ny Maître Godi ireto lalao atao amin'ny 10:00 maraina.
0: Ny ekipa vehivavy ihany koa dia miatrika ny fiadinan'ny tompon-daka mpiranenana ny CNFF ka mizara site romo ny mpilalaontsika ny ekipa anankiray ny GSRFidy ho ato matsiatra dia milalao any amin'ny site any Majanga. Ny askivy kosa dia milalao any amin'ny site any Tsiromandidy. Samy nahazo fandresena avokoa reto ekipa roa retina dia manao antsoava aza fa enjakenjana ny fandanina enjakenjana ny fiatrehana any ity fiadiana tondaka etika mbola mamerina ny antsoavo ho antsika rehetra malala tanana ho fanohanana ny reto solotenantsika izay mahay baolina fa eo amin'ny hoeto manana no manahirana toy ny fanatanjahantena rehetra dia makahira azy ireo antsika totosy hatramin'ny farany izao fananam-pirenena ary hitondra vokatra tsara ihany koa mody aty an-tanàna
4: tany mahajanga dia nahazo fandresena ny GSA tsara fidy solotenany legioma tsiatra ambony miatrika ny fananam-pirenena fiahidiana izay tompon-daka ny madagasikara ho an'ny vehivavy raha nandresy ny IMFC avy amin'ny ligin'ny boeny tamin'nyisa iray ny ohatra ny ekipany ases aby namana ioana amin'ny GSA tsara fidy any matsiatra ny zoma 7 aogostra ho avy izy ireo tany tsiromandidy kosa dia nanokatra ny lalaony tamin'ny fandraisaina ihany koa ny askuf oto matsiatra raha nandresy ny ekipa vehivavany kosfa tamin'nyisa efatra no aotra
0: amaranantsika ny fahampalanam-baovao ny mety toetry ny andro ny zoma faha fito ny volana aogostra enina amby roapolo sy arivo fa mampatsiahanareo koa izahay fa orinan'izao fahampalanam-baovao zao ny anaraka ny malagasy tompon'andraikitra isika zay resahana betsaka ny soife na ny salon d'orientation de formation de la formation d'entrepreneuria entrepreneurship zay rahantsika amin'ny CDI sy ny ECC ihany koa zay ny vahiny tatao amin'ny radio sofia ny télévision de sofia ampahafantatra ny manodidina sy ny mombamomba ity hetsika goavana ho tanterahana sy mbyny folo roapolo raika amby roapolo ny volana aogostra ity

Manohitra ny araba tokolasy goavana mpanaraka ny mety ho toetry ny andro. Soma kosa dia andrahoana mety anorana tamin'ny fandrahoana hatrany iny morontsiraka atsimo antsinanan'i Madagasikara iny, andrahoana mitsitokotoko ny atsinanan'ny afovoantany, anorana malefaka miatoatoa any Antalàna morontsiraky Ambatososy Analanjorofo. Ny ambiny kosa dia andrahoana vitsy na ibalika ny masoandro ny maripana ny androny soma 50 hatramin'ny 23 maripana ho an'ny afovoantany, 25 hatramin'ny 30 ny aty morontsiraka andrefana, Ratoka 25 hatramin'ny 30 kosa ny aty amin'ny morontsiraka atsinanana. Izay ny meteo dia ny ity mamifotoananao any rapitso indray veloma tompoko.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Tu que es filazant et domni Radio Sofia.
2: Golden Lion, addition, la trésor island, il est fier de vivre béni instant qu'aime. Even an anjanan la love, no? Aji vore al mouza ni tapakil, aji tano enemje ou point de vente ni bet 261 GH. Mazu, samba chiji.
3: Mini choco, la sabé cacao, smat sir koukou.
4: Want ticket finara tu? Tu sa irana tsune no fa efa tonga eto amintsika ni biopi lamada. Ni biopi lamada de vatra ireo vokatra maro toy ny pomaratry izay nafantarana ny biopi lamada atray ho an'ny olona manana olana amin'ny tosotra. Eo ihany koa ny nectar fruit de parpari izay tsy tafatsy ao amin'ny biopi lamada irery andry natao ho an'ny olona misy diabeta. Tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toka sy ny sikara ho an'ireo izay maniry ny ala amin'izany. Ny proteina sy ny aide mémoire ary ny téminceur. Misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba. Ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissant sy ny sisa, tongava ary fa vonona ny andrainao ny biopi lamada. Contact 0345 816 04.
5: Toy ny fianambidiko avana be ao amin'ny asa, tsara ro tolo finday sy smartphone na raitra be. ZTE-Bled A30, ZTE-Bled A76 4G, sy ZTE-Bled A76 5G manomboka amin'ny 49,000 ariary monja sady mbola toloranay bonus mega 30GB. Eo ny eo ihany koa ianao efa fizarana be ao miaraka amin'ny asa. Aiza indray no hitan'izao e? Tonga vaingany any amin'ny asa store, tolotra manan-kena amin'ny ZTE-Bled A76 4G, sy ZTE-Bled A76 5G, bonus 5GB zaraina isam-bolana mandritry ny enim-bolana.
6: Yes, Andre.
7: Please look better, Zop.
6: Pecto, away.
8: Bany mezana sakafo be otrikaina mampitombo ny hery fiarovana ho an'ny zaza sy ny fianakaviany. Kobahina masaka ilay sakafo feno notovonantsoa misy 50 vitamina sy mineraly amin'ny vidiny 500 ariary ny iray fatra. Mandalo tsy tapaka isam-pokotandrim-panentana manao fanamiana Nutrizaza. Mitondra kobahina masaka eto Antananarivo, Mahajanga, Toamasina, Antsirabe, Fianarantsoa ary Morondava. Kobahina masaka be otrikaina akaiky anao, mety ho andrehitra 500 ariary ny iray fatra. Efa misy ny finosana iray kilao afaka karakaraina ny an-trano any mpianakavy. Hitanao eny amin'ny mpanentana Nutrizaz sy hôtely zazakely akaiky anao. Nutrizaz, miasa ho an'ny zaza sy ny vahoaka malagasy.
9: Voarankarena maitso eo ambany fiahiny ministry ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy sy ny ministry ny fambolena sy ny fahaleovantena ratsakafo amin'ny alalan'ny tetikasa tefiala eo ambany fitarihana andriamatoa lehibe ny faritra mahatsiatra ambony. Voarankarena maitso ny 6-7 aogositra ho avy izao ahitana andireo varotra fampiratiana vokatra avy amin'ny fambolena sy ny fiompiana, asa tanana, velakevitra samihafa mikasika ny rojo mpiariana maitso eo anoloan'ny faritra mahatsiatra ambony sy ny trantokon'olona rahalahy velo daniel. Voarankarena maitso mpikarakara ny ong tany fandovana sy ny fivondrona ny ampela mivoasa mpiara-mombonatoka ten mieran'ny varotra sy ny indostria eto Fianarantsoa. Tantsoroka ara teknika FAO. Fagnentana aho Francis Turbo. Atsoiny 0343 39 104 01, 0344 85 191 93, nany 0349 715 00.
10: Astrologue indiana voalohany eto Madagasikara, mijery tanana sy tarehy ary toninandro, milaza ny lasa sy ny ankehitriny ary ny hoavy. Efa nolovaina hatramin'ny generation fahafito, nananana traikevy, pretre, dipak, misedra olana maro sarbahana ve ianao, toy ny fahamombana, fahasalamana, business, vola, tiavana, loka, olana ara-pianakaviany, olana ara-panambadiany, odiratsy sy vitandratsy, sato, mamerina vadiny sitaka, fandehanana any an-dafy ary ireo olana maro hafa. Ao anatin'ny andro vitsy dia azo vahaolana sy fiarovana maharitra ianao. Maro ny olona efa nampianay tany amin'ny firenena maro toa ny Europa, Australia, Londres, Canada sy ny sisa. Koa araraho ty ary fa anjaranao indray izao. Laharana 0384153 07, na ihany koa ny 0374004513. Consultation 5000 ariary, toerana Ambodirotra ambany lise eo ampitan'ny Canal Plus akaiky ny farmasia.
1: Sofia Radio, la publicité.
11: Mera patsika rehetra natokatrano andray a, izay ato amin'ny biopi lamada.
7: Ho antsika rehetra, eto Fianarantsoa sy ny manodidina dia manasa anao hanantona ny point de vente ny Beobelamatà eo amin'ny Anjoma, eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo amin'ny Rehambus mihitsy, eo Anjoma izany no ahitanao ny Beobelamatà. Misy soratra eo trano maintsomaintso misy hoe Beobelamatà eo amin'ny Rehambus Anjoma mihitsy eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo ianao no manantona. Dia tonga vary manjifa fa ao anatin'ny fotoana fohy ianao dia ho afa-potanteraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny Beobelamatà. Nafantarantsika ny Beobelamatà amin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana ko antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ara amin'ny botika ao ohatra ny Baumeradika izay tena fantatsika hoe ny Beobelamatà no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratrin'ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana fohy dia afa-potanteraka izy. Ankoatran'izay momba ny tension izay ny Baumeradika izay vokarin'ny Beobelamatà dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka. Raha ohatra izany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay. Ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy raha ohatra ka diabeta ianao manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy ary ho an'ny fery rehetra any anaty eny fa na dia cancer ary misy olona izao tena hoe tratrin'ny cancer dia rehefa tena manao traitement izy dia maina tanteraka ny fery. Ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur. Mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro no mety amin'ny daholo na hatramin'ny naira siatika na ihany koa ireny hoe aretin'ndamosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao izay betabe izay. Manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsiaro izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka izay na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika izay ny atao hoe sepotra izany manana olana amin'ny fahasepurana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikara be taloha na mpifoka mpisotro toka be taloha dia efa manomboka amin'izay taky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toka sy izay izany dia tonga vao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay ny produit izay ody asma izay izany ao amin'ny Beobelamatà. Nafantarantsika ny Beobelamatà koa dia ny fikarakarana ny volo sy ny tarehy ho anao manana olana amin'ny volo izany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana intsontsika ampiasa lokom-bolo dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux dia mainty ny volo. Ny mampiavaka azy io dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy fotsy dia mainty permanente tsy miala intsony iny na anasa loha isan'andro ary ianao tsy mivadika menamena iny dia ela ihany koa izy vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay. Ny volonao izany tsy maintsy maniry foana fa ela izy vao mampipotra ny volo fotsy. Misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny Beobelamatà ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutri cheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny hoditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretin-koditra rehetra dia tongava fa misy na hodipotsy na rehetra tratrany hoe impoka savalana aretina amin'izao dia misy ny crème natokana ho an'izay ary misy koa natokana ho an'ny tarehy manana olana amin'ny tarehy misy tasitasy na panda na mangana na montsy mety afaka dia tongava ao ary ho an'ny tarehy misy kentrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay dia manala tanteraka nyketrona ny serum merveilleuse sady mitazona ny tarehanao telo taona indray izany vao mipotra ny kendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao. Ankoatra izay koa dia manantsika ny crème volumisante natokana ho an'ny olona somary kelikely ka te hongezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo. Ohatra izao ianao hoe te hitombo ny hanche na ny fesse dia hosorana amin'ireny partie tiana hitombo ireny izany. Fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo. Efa manana ny biobelamatao ny proteine végétale dia mangeza ny vatana iray manontolo. Raha kelikely ianao na zazazaza kely tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana izay tsika hoe proteine végétale. Ankoatra izay koa dia ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny hoditra. Raha ohatra ka hoe mangamanga ianao na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io raha te ho fotsifotsy izany ianao dia tonga avao. Miteny fotsiny ianao izy ilay manafotsy vatana dia efa fantatry ny commercial hoe ito dia omena ianao izay crème manafotsy vatana izay. Ankoatra izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao na tsy mitana tsara tsony fitadidinao mety ho an'ny zaza mpianatra mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretin'ny Alzheimer izay dia ampiasaina ny aide mémoire izay vokarin'ny Biobelamada. Ao ihany koa maro ny vehivavy tratran'ny ity aretiny ity ny hoe ny perte na somary mangidididy any amin'ny fivavinany na ny izay hoe resaka fofona ratsika io dia misy an'izay fanalana ny perte izay ao misy ao fisasa sady manery terikol izy io no mety tsara anasana mahavaka izay mangididy. Misy ihany koa ao ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia tongava fa efa maro dia maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay. Ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty dia tongava. Maro dia maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny Biobelamada fa tsy voatanisako daholy. Numéro azahoana anay dia ny 0345 816 04. Ankoatra an'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOSVC. Izy ity dia produit vaovao ho an'ny olona manana olana VC feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny VC izy milasa entona sy mihena izany ny loto ao sady manala fofona izy. Tsy misahirana ho ianao manao vidange, tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aiza indray misy tany vaovao atao amin'ity. Mety izy io amin'ny VC tsotra, mety ho amin'ny fosseptique dia tonga avao amin'ny Biobelamada a mividy an'izay atao hoe SOS VC izay raha hoe ho feno ny VC anao. Aza miandry feno koa nefa ny VC fa raha mba tianao haharitra tsara izy dia afaka ampiasainao fona izy amin'ny fotoana izay tianao ampiasaina azy. Ao ihany koa ny manafaka toaka sisikara raha te ho afaka amin'izay toaka sisikara ianao na koa hoe fifoana sy fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe mahafaka toaka sisigara. Indray andro monja fotsiny ianao mampiasa, indray mandeha mampiasa ianao dia ho afaka tanteraka fa efa maro dia maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toaka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay. 0345 816 04 na 0344 47 315 07. Zay ny laharatary be azahoana ny Biobelamada dia makasitraka antsika ny atokantrano any.
0: Le retour de la musique, c'est maintenant.

0: Radio Sofia.
1: Akory fianara.
2: Akory fianara.
3: Nialatsinainy ka hatramin'ny zoma.
4: Akory fianara.
5: Akory fianara.
6: Akory fianara.

Ine tompoko fa rehetra fiarakaonandra izay amin'ity maraina ny azoma ity azoma fa fito ny volana aogositra taona enina amby roapolo sy roa arivo faritra fiarakaonandra eto anatin'ny fandaharana akory fianara miaraba ny vahoaka fianaratsoa ny eto andrenivohitra fianaratsoa ny lavidavitra ny any ambanivohitra ihany koa ny any amin'ny faritra ny any ampitandrany masina tafiaraka aminay a na zany anaty izany a tsy rery taxi amin'nyteny ity fa misy namana mpanahitana namako ato a misy animatrice anahitana anao ihany koa anahitana anao ihany koa miaraka amiko amin'ity a ny ity atao anatin'ny fandarana akory fianara miarabanao kanto a miarabany kanto OK, feo ny kanto zany antsika zany anaitana anao ihany koa izy a atao anatin'ny fandarana akory fianara zany hoe zay mianadany ho fampizarany sosiny tsara miaraka aminareo mpiaino eto a raha ny fandarana ary zao ohatrany amin'ny folo ora maraina tombo mazata raha zao anao fa tafiaraka aminay a de anaoko amin'ny fitoroa sasany teny hoe mitytsika hatrany amin'ny folo ora maraina rehefa avy eo a de arosoanao ny anikanika fiarahana na zany na zany a tsy adiny ihany koa ny miaraba manokana ho any rehetra mankalaza fety ny tsingery taona tsingerinandro nanterahana amin'ny teny io ity a ho any rehetra mankalaza ny tsingery taona izay a na manamarika fety manokana ihany koa de arabainay a amin'izao a fotoana izao na zany na zany a makahery ihany koa ny mila fahaikarezana anatin'ny fiarahantsika raha sainy namahino anay ianao somary manjombona ny tontolo andro misy zavatra tsy de mampalezy ianao a de ataonay korazy korazy e anasana anao a ny fankafizana ny fandarana akory fianara eto amin'ny centre FM mozika fiderana no isantarantsika ny fiarahana mozika fiderana no isantarantsika ny fiarahana de tsy dinintsika ny misaotra.

Ny ray ambonyo na ny miraina vaovao antsika tomonandro vaovao antsika akafizantsika indray ny onjapeo ato anatin'ny fiarahana ary dia atomboka antsika amin'ny mozika fiarahana izay fampiara-peona mpanakanto maromaro a no androsontsika an'izay a dia rosony akaiky fiarahana eto amin'ny onjapeo sy amin'ny fahitalavitrao avy eo.

Ny mozika fiderana fampiarapeona mpanakanto mpanao mozika rabilasantsana maromaro iny satarantsika amin'ny fiarahana andao no mpafantarantsika ny mpiainony mety ho toetry ny andro amin'ny tenotika anto a hoe ohatra ny ahoana mety ho toetry ny andro ny mety ao antsika eto fianaratsoa matsiatra ambony a raha ny fiposaka masoandro aloha zany de tany amin'ny hainora sy enora sy roapolo minitra zany hoe tamin'ny hainora sasany latsaka folo minitra de efa niposaka ny masoandro no maraina teo a ny tapany hariva kosa de any amin'ny dimy ora sasany mahery efatra minitra no enetika ny masoandro ny tapany ariva iny moa zany a raha ny tsarofantana manodidina ny mety ho toetry ny andro amin'nytia anio a ity amin'ny ankapobeny a somary mangatsiatsika raha ohatra hoe ampitahaina tamin'ny omaly a eny e tsy de hoe mangatsiaka ohatra ny ahoana moa zany fa somary nisy fianana zay amaripahana izay a tamin'ny omaly a raha manao fampitahantsika amin'ny tinity zany a roa ambin'ny folo ohatra amin'ny roapolo degré celsius ny maripana ho antsika eto fianaratsoa matsatra ambony roa ambin'ny folo ny maripana farany ambany raha toa ka roapolo degré celsius kosa ny maripana farany ambony mirarisoany rehetra tsia de ihina ny resaka orotsakora sy ny sisa fa somary ohatra zao izy aloha somary mangatsiatsika maraina zao a iaiakatra foana zay hafanana izay a mandra-patonga ny arivariva moa zany rehefa tena hoe arivariva iny de miverina mangatsiatsika indray mirarisoany rehetra iomana andeha hivoaka ny trano a mety hoe fatafiaraka aminay ny toeram-piasana anaty biky sisiny sisa mirary tontolo andro mafinaritra sady a ho anao a sady mankafy ny fandarana kory fianara miaraka misy centre fm manokom-patana iny koa tafiaraka aminay amin'ny fahita lavitra sofia ao ny anikanika ny fiarahana ihany koa eto amin'ny onjapeo a sy ny amin'ny fahita lavitra andao arosoanao ary a ho any mety hoe namana vaovao samba ny tafiaraka aminay amin'ny teny io ity

Ny zanapandaratsika voalohany aroso ho any amin'ny valora sy fonitrany ny mozika donampo ampafantarina anao zany raha zao anao fa tafiaraka amin'ny centre FM mety izy raha mandalo lety anaratso ihany koa a makafiny akory fianara vao maraina tafiaraka aminay any amin'ny valora sy fonitra ny mozika donampo any amin'ny valora sasany kosa ny arosoanao ny zanapandarana piky anao metsena sosikevitra ny laoka arosonareo amin'ny 34 10 565 63 ao ny azay eo ihany koa ny 0 33 13 861 60 Disney RTL na ny orange kosa teny 0 32 03 987 61 32 03 987 61 zany hoe ireo ny larana ahafahanareo mandefa SMS mandroso ny sosikevitra anao koa antsika zanam-pandarana piky anao metsena any amin'ny valora sy sasany afaka mangataka ela sy mozika ihany koa ianao mandatra ny ratinao teny zao amin'ny 34 10 565 63 na ny 33 13 861 60 sy ny 0 32 03 987 61 taxa sy kanto no aminareo atao anatin'ny akory fianara de zany hoe miaraba olo anakiroa ndray zany nareo aloha zao miaraba ny taxa de sady miaraba ny kanto ihany koa de miaraba ny piano atsika ie any amin'ny valora sasany ny ampikanao miatsehna iny any amin'ny sivirolatsaka fefany kosa no androsoantsika ampafantarinareo ny zanam-pandarana anniversaire du jour ampafantarina andreo olo malaza mankalaza fety ny daty anio mety hoe mankalaza tsingataona naterana na fety hafa manokana manamarika anazy na manamarika anao ny daty androany aroso zay raha misy ny zareo fantatra moa zany de ampafantarina ihany koa manditina aniny ary amin'ny sivy raha sy fahefa ny zanam-pandarina resaka ny journée mondiale na ny andro maneran-tany mahakasika ny daty an'io amin'itin'io fa 7 volana aogositra ity inona ny tsara ho fantatra inona ny azo resahana arosanao zay any amin'ny sivy raha sy fahefa ny any any amin'ny sivy raha sasany kosa ny zanam-pandarintsika manaraka miresaka ny toninandro na ny horoscope du jour ato anatin'ny akory fianara izany rehetrarehetra zany nefany dia nirahira sy mozika tena hoe batoerana amin'ny SMS dedikasy mozika lahatraanao amin'ny SMS ao ho vakina ny afatra alefa sy teny zao fangatana hira aveny aminareo amin'ny laharantsika efa antononona teo zay ny andikendrika fiarahana eto amin'ny onjam-peo oroso anao ndray ny ao amin'ny fahitalavitra sofia ao ary

0: Meloan zay ny pharmacie de garde na ny fivarota panafody miandra ralo tonony kominao vetivety a amty anio ty ny pharmacie de garde nanomboka ny datiny voalohany volana aogositra ty moa zany hatramin'ny datiny fahavalon'ny volana aogositra zany hoe amin'ny asabotsy zao a de ny pharmacie centrale du sud Ambalapaiso a sy ny pharmacie Lamsec route de la gare pharmacie centrale du sud Ambalapaiso a laharana telefona 034 76 606 55 ihany koa ny pharmacie Lamsec route de la gare 034 31 620 26 ny laharana fana miantso anzareo a 34 31 620 26 ny pharmacie de garde na ny fivarotam-panafody miandra rary a anomboka ny daty ny voalohan'ny volana aogositra ty hatramin'ny daty ny fahavalon'ny volana aogositra izao a de ny pharmacie centrale du sud Ambalapaiso ny pharmacie Lamsec route de la gare mirary fahasalamana trano rehetra tafiaraka aminay a zay ny garde antsika rehefa amin'ny alinary any eo amin'ny fety lavitra sofeo zay ny fandaharam-potoana roa soanao ary
1: le programme Sofia TV sur Radio Sofia 102.fm.
0: Ye amin'izao fotoana zao tsika de manaraka documentaire efa nanaraka ny famerenana ny vaovao a tamin'ny omaly a rehefa fanaraka toko ihany koa de manaraka documentaire amin'izao fotoana zao a anomboka tamin'ny fitora sasany a miresaka ny Libye au cœur des prisons de haute sécurité aty djihadiste reportage no rahantsika amin'izao fotoana izao any amin'ny valora maherikely eo ihany koa de film action no rahantsika olona tsara voalohany a mitondra ny lohateny hoe Trug Back Spritz any amin'ny folora anoany no anarantsika an'izay moa zany a rona tsara nivoaka tamin'ny taona sivy amin'ny folo sy roa arivo iny a any amin'ny folora kosa film drama no rahantsika La Vérité nivoaka tamin'ny taona enina amby roapolo sy roa arivo ity ny amin'ny tataoandro mitatao vovonana iny a de manaraka ny sary miaina atsika hoany makafy série dessin animé iny a mbola mitony fanarantsika ny lecon de vacances amin'ny mitatao vovonana iny a saison deux episode manaraka indray amin'ny teny io ty ary any amin'ny roa amby folo mahery roapolo minitra eo a nonorona tsara arahantsika indray dia film familial mazava ho azy isaky ny atao taoandro iny moa zany no arana inona ny titre ny ato verifena vetivety mbola androsona ianao rehefa avy eo a azantsika androsona orona tsara filma familial any amin'ny roa amby folo sy roapolo minitra anoaly any amin'ny roa ratolakandro kosa no anarana ny vaovao iraisam-pirenena tomazatra arahantsika ao amin'ny fahita lavitra sofia ao

0: Aoriana ny fanarana ny vaovao iraisam-pirenena dia manaraka documentaire reportage tsika aoriana ny fanarana ny vaovao iraisam-pirenena hasany hoe any amin'ny telo ora latsaka fahateny anoany a lohateny documentaire tsika double meurtre a Manhattan de rêve brisé avec perfect midair raha tsika izay any amin'ny telo ora latsaka fahateny anoany amin'ny efatra ora latsaka fahateny kosa film romance no arahantsika bienvenue à amour ny lohateny any amin'ny dimy ora toy ny série tsika le drama iny a Spoken Love amin'tinitindray ny episode manaraka ny makafy manaraka fao ny tantara mitoy a série drama iny any amin'ny anora orinany dokany série tsika voalohany a Legendre Parfait any amin'ny dimy ora arivo kosany série tsika faharoa Rosalinda tony mazatra de manaraka ny episode manaraka indray zany tsika amin'tinity arivariva any amin'ny anora ny série voalohany Legendre Parfait a amin'ny fito ora arivo kosany Rosalinda série faharoa. Amin'ny valora alina ny fampalalam-baovao eto amin'ny RTV Sofia nasana anao ny fanarana izany tomazatra any amin'ny valora sasany ao amin'ny fahitalavitrao a manaraka fandarana ihany koa tsika émission a anakiray efa naroso moa zany any rana amin'ny anjamahefa nosainnao ve any amin'ny sivora alina venatrany ho anatin'ny fanarana ny vaovao a iraisam-pirenentsika tomazatra aoriana zay ny aorona tsary a filma maharo samihafa arosoanao indray amin'ny alina aliny ka aza misaraka amin'ny onjapeo sy ny fahitalavitra sofiary a zay ny fandaram-potoana amin'ny fahitalavitrao raha toka efa narosoanao ihany koa ny teto amin'ny onjapeo a venatrany tsika atao anatin'ny akory fianara
1: le programme Sofia TV sur Radio Sofia 102.5.

0: Sofia Radio, la publicité.
1: Miresakafoana isanandro isanora araraotra ireo tolotra mora misy izay ilainao rehetra sady efa misy antso SMS no misy meka tsindrio aingana ary ny dièse 322 dièse manomboka amin'ny 500 ariary monja.

0: movement tight. Tear up the club to the morning light. Like
1: dance, come on and dance. Atazana ni afatra loza ni aveny amin'ny Élysée aveny amotana iny SMS tsika voalohany ady kanto an dia novaky tsika ary miarabany Élysée aveny amotana akory fianara Élysée any mba mangataka vaziny vaziny tragedia gentleman dia mankasitraka ny fandarany Élysée any verina kely aina veranao indro mihitsy ny SMS moa zany andaoary tafita iny afatra iny namana any amin'ny valora sy folonitra any ny mozika donapoa zanampandaratsika voalohany a arosy le mozika nangatany Élysée avy ny amotana aloha davary

Tragedy na raha tsika teo a. Niaraka tamin'ny tragedy tsika tao anatin'ny mozika nangatany mpianatsika Venekazo be ny kompatanina ho an'ny LG Gentleman ny lohateny mozika amin'ny valora sifonitra zao avetrany a, de ndao ho aroso aloha ampafantarina ny mpiaindray ny mozika donampotsika amin'ny teny ity a mazikatra no mozika coup de cœur tsika amin'ny teny ity ndao rana avetrany ary Mascatra Hua, no, Hua nzeba kafia nazo, nzeba fer kam naya, tuto onarori musicari. I just wanna dance, wanna go insane. While out the night, ain't no one to blame. Come back tomorrow, it's straight to the same. Coup de cœur sur 103 FM.

Yeah, avy nanaraka ny mozika coup de cœur isika teo an. Andao ary ho vakina indray ny SMS tsika manaraka. Miaraba ny 34 mefara 47. Akory fianara tonga soa kikanto. Mangataka ireny Black Nadia ianamako vao. Misaotra Madame Liva ihany. Yeah, isaoratsika I Madame Liva. Andao ary iarahantsika avetrany izay iranangatany izay.

Leraka tamin'ny mozika ny Black Nadia tsika teo nagatany Madame Liva iny mozika ny Black Nadia iana makovao iny anaratsika teo ye makasitraka no hatrany misafidy ny onjapeo sy ny fetra lavitra Sofia tonatin'ny fandarana akory fianaritsika izao eto amin'ny 103 FM patifina ny larana fanareo mandroso ny sosikevitra ny loka mangataka ny ira sy mozika ihany koa ny sosikevitra ny loka ho an'ny zanam-pandarana pikanao metsera amin'ny valora sasany any a sady afaka mandata ira sy mozika ianareo ny larana dia nisy 034 10 565 63 Nias 034 10 565 63 ihany koa ny laharantsika Airtel 033 13 861 70 ny ronzo Madagasikara anay dia nisy 032 03 987 61 032 03 987 61 taxa zao taxa ny miteny zao kanto ihany koa haintsika teo ihany koa izy a zany hoe taxa en Russie kanto zany no miaraka aminao ato anatin'ny kory fianara rehefa miarahapinareo dia anakoro zay ato a zay mianatany miaraka aminareo zao dia afaka mangataka hira nareo mandahatra ny hira sy mozika amin'ny SMS ao a ovakina atran'izay ndao aloha vakintsika ny SMS manaraka kanto a

Ie, SMS antsika manaraka, akory fianara, Jean-Claude avy dianola ka mangataka irany Imagine Dragon Bird, de ampiana tsika azy mba misy ao taxa. Ie, miarahabatsika ho an'ola kao, isaorantsika ny namana Jean-Claude tamin'izay SMS izay, fa ho alatsitsika ao izay ira izay avy eo.

0: SMS tika manaraka ndolu vakina ni SMS tika manaraka kantwa.
1: SMS tika manaraka akurfianara grasila tiamba dmina yane mangataka miarabanareo ao mamangataka irany gila top ty sy adversaire iny. Merci Sofia, bonne journée aby io. Kopatanana ho an'ny Graziela any ambadimena any a, ho alatsitsika ao zay ira izay.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Allô, tout ça met Sara via mon orange, au Sara 90, afin de m'y en soigner, t'en recharge un cantine, mini jam chanti, je suis un opérateur avec Hedja, quoi, je suis fait, au Sara 90, que a sui, ni 4.90, na, manga tu n'en fante, na, loup farsa créti orange.
2: Orange, et vanilla now.
3: Fais-nous valoir mes fultons, arman na carapanou de
4: Misurata narana na atlisitra mpividy. Manomboka amin'ny 28 Jolay ka hatramin'ny 24 Novambra 2020 sy roa arivo.
3: Ilaina ny karapanondrom-pirenena rehefa misoratra narana amin'ireto fomba jimy ireto eny amin'ny biraopokontany misy anao amin'ny alalan'ny fitetezana tokantrano ataon'ireo mpanisa mpividy eny ambompionana izay efa voafaritra mialoha na amin'ny fotoana anaovanao karapanondrom-pirenena voalohany amin'ny alalan'ny fangatahana fisoratana nabaka.
4: Manomboka amin'ny 28 Jolay ny fisoratana narana ary mifarana ny fahaefatra amin'ny 20 novambra 2020 sy roa arivo.
3: Misoratra androany, mifidy lampitso.
5: Ny tsiambaratelon'ny sakafo mafilotra dia tsy ao amin'ny fomba fikarakarana ihany fa indrindra amin'ireo akora ampiasaina. Izay no nahatonga hisafidin'ny vokatra Fiona satria ankoatra ny voatabia amin'ny boaty dia misy ihany koa ny sardine, ny maizido ary ny lafarinina Fiona. Ny vokatra Fiona dia mitondra tsiro tsy manam-paharoa ny nahandro, tsara kalitao nefa ny vidiny sahaza ho an'ny rehetra.
6: Fiona, ny tsiro amin'ny vidiny mirary

Wani apikono miatsenary zanampandaratsika zao taorinan'ny doka teo amin'ny valora sasany mahery enina minitra zao eto Madagasikara to anatin'ny akory fianaritsika andao tororana torhevitra kely nareo anatin'ny fikarakarana laoka aloha zany a raha somary taratara ny SMS ao de rosoko anao ty fomba fikarakarana laoka anankiray ity ny roso anao a de fikarakarana anana ianao mety hoe mpakafy mihinana reny anana karazana anana mihitsy ny tena sisisisy reny a ho any ambanivohitra any de mamboly mihitsy ahoana ny anomezantsika anitra anazy a ampatsiro tsara anazy a ao an-dakosi ao raha vao niomana ianao a mieritreritra andeha niatsena sa hoefa nahazo laoka de tsy maninona ampiarao am'le totomboanjo e rehefa mikarakara anazy fotsiny a misy le olona le tian'le voanjo mata iny totoana de piarana am'le anana fa tena maome anitra anazy.

0: afaka ataontsika loka amin'ny atondro. Akorsa ihany koa ny voanjo ihany koa de mety ihany koa ny ohatra zao makafy ravimangahazo na afaka tsao tsika izay a de mety ampiarahana tsara amin'ny aminazy ihany koa ny voanjo le totoana ravikatsa de fahandro anazy iny ihany koa anao a rehefa avy eo totoana ihany koa voanjo, voanjo mata etondraisantsika le tsy manaindy anazy zany hoe tsy andasina le voanjo fa totoana le izy mata vao avy fidinao iny a na rehefa misy ao aminao de manoto ianao a de araraka eo amboniny ravikajana le ravimangahazo fotsiny rehefa ianao mahandro anazy iny a ary harona le izy a mba hifangaro tsara anome hanitra anazy ho tsy zay namantsika anakiray zay mba hanome hanitra anazy e. De mivoaka tsara ny tsirony a afaka atao laoka amin'ny atoandro a tsy maninona afaka amin'isy tongolo gasy kely ianao a mba hivoaka tsara ny hanitra miaraka amin'ny episy hafa zay eritreretinao a anome tsiro any laoka anao ao a torohevitra narosoko anao iny atao anatin'ny akory fianara sy ny zanampandarana apika anao miatsena misy taratara misosikevitra ny laoka anareo ao de avy dia narosoko aloha rehefa tazana ny SMS anareo avy eo de vakina trano zay ny azo naroso any apika anao miatsena ary a vakina ny afatra manaraka ato avy amin'ny piaino antsika 33 mefara 73 miarapa ny 33 mefara 73 akory fianara mba mangataka mozika ny mangataka mozika ny Stromae Santé a atotra ho antsika rehetra ho tsisy de bon zone jiaby ny avy aty apopoka ihany mirary soa anareo eny apopoka eny tafiaraka amin'ny 103 FM sy ny fandarana akory fianara Stromae Santé ndao ary
1: 103 FM

0: movement tight. Tear up the club to the morning light, like dance.
1: Come on and dance. Daholy ho vakitsika indray ny SMS manaraka fa aorian' izay SMS izay dia anaraka ny anniversaire du jour isika. SMS manaraka ry avy amin'ny 38043. Coucou mba mangataka irany Eljo na topatopany onja. Tena marina ny titre izay irany Eljo izay dia mamy. Dia mba atolotra ho an'ny mpankafy rehetra. De atolotra ho anao ihany koa ary andao ary isika hiaraka ihaino izay irany Eljo izay.

0: Atao anatin'ny zanam-pandaharana amin'ny resaka ny mpafantarana ny olo-malaza mankalaza fety tsika ny daty ny 17 volana aogositra ity a, miara-patrano ny rehetra aloha zany raha tafiaraka aminay a, maheno anay a, mankalaza fety ianao tsika atao naterana na koa hoe fety hafa manokana manamarika ny daty an'io a, dia miarabanao taxa sy ny ekipa rehetrarehetra eto amin'ny ETV Sofia, miarabanao ihany koa taxa sy kanto anaty fandarana akory fianara zoeza aniversaire on'ny teratany malagasy a, sady mitazatazana zay ato hoe izany mpafantarana rehefa tazana rehefa avy eo a, dia roso ihany fa ny teratany vahiny no efa misy tazana moa zany, dia andao roso ampafantarina anao avy hatrany a. Anisan'izay ny atleta teratany vahiny a, teratany amerikana Sydney, zay makalaza ny tsingery taona terahany amin'ny TNUT a, makalaza ny fafito amby roapolo taonany izy anio ny fafito ny volana aogositra tamin'ny taona sivy amby sivifolo sy sivanjato sy arivo izy no teraka tany Etats-Unis moa zany amin'ny sakafo firenena amerikana izy. Mirarosoa miarabanazy amin'ny fetiny anio a, fantatry ny maro tamin'ny alalan'ny hazakazaka zay nanamarika anazy, navita hazakazaka hatramin'ny efajato metatra izy a. Io ihany koa nanamarika anazy ihany koa ny resaka atletisma zany, ho an'ny tantarany atletisma, ho an'ny zakazaka zay ataon'ireo malaza mandray anjara amin'ny karazana fanatanjahantena maneratany ireny a, nampiavaka anazy moa dia ny atleta zay efa narosoanao teo a. Nanamarika anazy ihany koa ny jeux olympique zay misy foana ho an'ny any ivelany any, misy ny manamarika an'izany isa taona, dia mirarosoa hatrany ho an'ny rehetra ty hazakazaka ihany koa raha ohatra hoe ti miazakazaka ianao mankafy ny fanatanjahantena amin'ny resaka hazakazaka toy ny antia olo-malaza teratany vahiny tia, raha ohatra hoe tsingery taonanao androany dia miarabanao ihany koa zahay sy ny ekipa rehetrarehetra, dia anasananao hatrany ny fanarana ny zanam-pandarana aniversaire ty zoro. Mbola olo-malaza teratany vahiny hatrany, mbola olo malaza teratany vahiny hatrany a, makalaza ny tsingery taona naterahany androany ho an'ny ranamana anankiray ity a, Joika Joika vahiny izy fa tsy le tsika makalaza ny faraiky amin'ny telopolo taona ny amin'ny teny ity Joika, fantatry ny maro amin'ny fikirakirana ny tambazotra serasera, zany hoe personnalité des réseaux sociaux izy a, ny manavana azy manokana afantarany maro anazy moa zany dia ny fandefasana zavatra amin'ny YouTube, youtuber malaza izy a, makalaza ny faraky amin'ny telopolo taonany anio ny fafito ny volana aogositra tamin'ny taona dimy amby sivifolo sy sivanjato sy arivo indray ranamana no teraka moa zany a, mizaka n'izao firenena frantsay izy, raha ny fampafantarana manokana ihany koa momba anazy amin'ny tambazotra serasera. Anisan'ny mampiavaka anazy a, ankoatrany hoe talenta ny fahaizany manokana amin'ny resaka hoe créateur ny resaka YouTube sy ny maro hafa izy a, dia sady videasta ihany koa izy a, no mpamokatra mozika manaparitaka nyireny mozika amin'ny tambazotra serasera indrindra ny YouTube ireny ranamana amin'ny fiarahamiasa miaraka amina mpanakanto ohatra, eo ihany koa ny fiarahamiasany miaraka amin'ny reo influencer maro hafa malaza any ivelany any. Marahantsika anazy olo malaza teratany vahiny hatrany a, makalaza tsingery taona ny daty androany ay saliza tino feno raiky amin'ny dimapolo taona androany izy indray a, dia actrice izy a, ankoatr'izay dia mannequin ihany koa izy a, efa nahazy ny Oscar de meilleure actrice mannequin ihany koa, zany hoe sady mpilatro izy a, no mpilalaorina tsarisary mihetsika vahiny fanta-daza manana ny maha izy azy a, itia olo malaza teratany vahiny a, dia mafilanitra ity Saliza, makalaza ny faraky amin'ny dimapolo taonany anio. Ao anatin'ny tontolo sarimihetsika zany afantarany maro anazy a, ny filatrona ihany koa dia afantarany maro anazy avokoa zany, zany hoe anany oronantsara afantarana azy zao a, dia ireny filma drama ireny matetika tena afantarany maro anazy. Mirarosoa hatrany a, dia miaraba manokana ihany koa ny makalaza fety androany a, arabaina foninareo zay ny azy naroso atao anatin'ny zanam-pandarana aniversaire du jour ary.
1: Aniversaire du jour sur 103 FM.
0: Mozika ny Joanna angatanareo amin'ny SMS ato nao nizantsika fiarahana atao anatin'ny akory fianara 38 tamy afara 32 miaraba tompoko, bonjour nareo ao a. Bonjour Romy Anata, Laetitia avait été à la tanapani ania, balifasoma lirani joana sam vita, dawar haruslis de tout onze makafiana, stafer kamtika yan ku, atonatini akufiana, tixor zono vomaino naya, ni 34 10 565 73, laran na yan kuni 33 13 861 70, yan kuni oronze 032 03 987 61, dawar uswar ni musika nangatani piano tika aviane tala tanapano ania, manokupatana na wani, izistio Laetitia.

0: Mbola tao anatin'ny fandaharana kory fianaratra antsika ho an'izay mahenonay amin'izao fotoana izao. Andao ary hovakitsika indray ny SMS manaraka avy any aminareo mpiaino. Avy amin'ny 34-60, kory fianara miaraba ny kanto, tonga soa, mba mangataka ny irany MHD Afro hoe la puissance iny, toky avy ety Ivory any, miaraba ny toky avy any Ivory an, dao ary araka ankafizitika izay irany MHD hoe la puissance izay.
1: Radio Sofia.

0: Mbola ao anatiny izay famakiana SMS izay atrany. SMS tika manaraka, akory fianara, tojo avy ety antady, mba mangataka ny iran'ny lola mbola tena tianao. Ie, ndao ary araka ankafizitsika izay iran'ny lola mbola tena tianao izay.
1: Ie, sady miomanantsika amin'ny zanam-pandarana manaraka ny amin'ny sivira sasany any ny zorony mondiala nampafantarina ny andro maneran-tany ato anatin'ny fandarana akory fianaratra ny zorony mondiala ny andro maneran-tany amin'ny resaka ny indray no ankafizintsika ampafantarina anao any amin'ny sivira sy fahefany any. Afaka alatranareo foana ny SMS ny fangatana hira sy mozika moa zany amin'ny 34 10 565 63 eo ny 0 33 13 861 70 eo ny 32 03 987 61.

0: Andao vakina ny afatra manaraka ary niaraka tamin'ny lola antsika teo mbola tena tianao izay ihany koa mbola mankafy anareo faly miaraka anareo ihany koa tao anatin'ny fandarana kory fianara mozika ny izany hoe sms avy amin'ny 38 amin'ny fara 18 kory sofia larisa avy ety andrainjaty any mamangatra kirany roksete mast of binlovinia dia mankasitrako tsisy anolona anazy andao aroso ny mozika nangatahanao ary a dia atotra ho anita fiaraka amintsika mankafy anazy ihany koa aoriana andiny zanam-pandarana Zone mondiale.
1: Orange Madagascar manolotra ora ho anao amin'ny 6 ora sy fefany.

Ny zanapandaratsika manaraka ary dia miresaka ny andro maneran-tany ny journée mondiale inona ny isany atao misongadina amin'ny TNUT a efa narosontsika tany anatin'ny anniversaire des sultans ny makalaza fety raha ohatra izay nanamarika anao ny daty androany fa ho any amin'ny firenena hafa dia manamarika ho an'ny Côte d'Ivoire zao ny daty ny fahafitony volana aogostra ity a izay fête de l'indépendance ho an'zareo a any amin'izao fotoana izao fa kalazana ny ny firenany fahefatra amby enimpolo taona ny fahaleovantena tany Côte d'Ivoire ny fafitin'ny volana aogostra itino akarasan'zareo any izay miraso an'zareo a manao kopatanana ho an'zareo any raha misy maheno antsika ihany koa satria ny RTV Sofia dia afaka inona naisanaisa amin'ny alalan'ny application moa zany a mety misy teratany malagasy ihany koa any amin'zareo any mila rafinahitra any dia ataony kopatanana makafi ny centre FM sy ny fandarana akory fianara makalaza ny fahaleovantena zareo amin'ny teny hoitia mitsingena amin'ny teny hoiti ny fahefatra amby enimpolo taonany kalazanny fahaleovantenany Côte d'Ivoire raha ny fanao ihany koa matetika ao anatin'ny rehefa fête de l'indépendance sy ny manodidina zay a ho an'ny firenena maro a de ho an'zareo zao amin'ny teny hoiti ny filoham-pirenena any atoerana de nanome toetra manokana nanambara ame fafana na koa famindrapo andreo voafonja misa efajato sy roa arivo zany hoe ho andreo voafonja manana ny reto fepetra reto zany hoe ho andreo zokiolona vehivavy bevoka na koa hoe menty manana ny antony hafa ihany koa indrindra fa ny akamaroan'zareo hoe navita sazy a de jereny filoham-pirenena manokana akaiky mihitsy zay a ho any anatin'ny fankalazan'zareo any fa efatra amby enimpolo taona ny nazahoana ny fahaleovantena na koa hoe niverena ny fahaleovantena ho any Côte d'Ivoire izay ohatr'izay ihany koa ny firenena hafa ohatrantsika Madagasikara zao a de nisa mampatsiahy ihany koa ny datiny fahaina amby roapolo jona taona efatra amby roapolo sy arivo a ny zavatra ohatra n'zany zany hoe fitsidianan'ireny a fonjareny a fanomezana atao hoe fijerena manokana ny olona tokony hoe tokony ho tsaraina tokony hoe ho afana satria mety hoe fa nahavita ny saziny a ho andreo zokiona vehivavibevoka siny sisa jerena akaika rehefa fotoana ny iverenany fahaleovantena toy izany iny ny azana roso iny anisan'ny songatany ihany koa tamin'nyteny hoiti a ho an'ny andro maneran-tany a manamarika an'izay ary zareo a any Côte d'Ivoire any arosanao ato anatin'ny akory fianarany tsara fantatra venatra antsika atao anatin'ny dedikasa ary a vakina ny SMS nareo amin'ny laharantsika ao a manao kopatanana ao ny 38 tamefara 78 akory fianara tahina avy aty mpitambe ihany a vaovao anareo ao tsy izy a vaovao de farta fiaraka aminareo indray a somary mangatsiatsika ny andro a de efa nirosanao teo moa zany mety ao tsika mozika ny lahatra ny ato a mangatikirany any 7 aloha valikasa sarany iny izy a de atotra ho an'ny piainy sofia radio rehetra rehetra atotra ho anao ihany koa soan'izay tafiaraka amintsika mozika ny any 7 arosontsika ary.

Mamerina ny fiarabana raha zao tafiaraka aminay makafy ny Centre FM manokopatana ihany koa sady manaraka ny fitalavitra sofianao manaraka ny horonantsary anandehanao koa tamin'ny valorana ho anantsika amin'izao fotoana izao amin'ny fitalavitra sofiao anasananao an-trano ho anao teraiasa amin'ny onjapeosin'ny fitalavitra ihany koa dia misokatra amin'ny rehetrarehetra ny onjapeosin'ny fitalavitra eto ampitany station galana ampasambaza ho any efa miara-miasa aminay dia gasitrany ny zanampandarantsika miresaka ny toninandro na ny feonkitana no arosoanao izao ary atao anatin'ny akory fianara ny bele no anomboantsika anazy amin'ity azy mafa 7 volana aogositra ity a andao enona indray ny lazainy feonkitana amintsika ary ho any bele a rehefa tsy hanao ny olona ho tsisy a de ny lalanao zorona tsy fotoana ny fifampiandrasana intsony izao rehefa tsy hanao ny olana ny olona de ny lalanao zorona fa tsy fotoana ny fifampiandrasana intsony izao fa mila mandray andraikitra zany ianao mazava ho azy ny isa 5 amby 30 a ny loko ho any belia dia maintso ny vitana fanambona aminareo kosa indray a dia ny sazitera no mety mifanaraka aminareo zany amin'tiny ity ny fotoana kosa dia any amin'ny folora maraina ho any belia iny ny taoro indray no anoizantsika anazy ary 103 FM ho any manana taonandro taoro a aza sakanana amin'ny hakamoana ny fahazotoana zany hony e aza sakanana amin'ny hakamoana ny fahazotoana ry taoro any isa mety tsara aminareo amin'tiny ity ny chiffre porte bonheur zany dia 3 amby 10 raha toka mavo ny loko ny vitana fanambona kosa dia ny vierge ny fotoana any amin'ny ray ora tolakandro ho any taoro kopatanana indray ho any zemoary a izao indray ny voalazany feonkitana na ny toninandronareo anio aza minomino foana fa ampiasao ihany saina ataoko moramora aza minomino foana zany e fa mba fataro manao fa fanadadiana hoe zavatra tena marina ve zany tena sura ve zany azantoko ve zany ny isa mety a 5 amby 10 ny lokondray a mena ny vitana fanambina na mifanaraka amin'ny zemo a de ry zareo capricorne zany no mety mifanaraka aminareo amin'nyteny io ty a ny fotoana kosa de any amin'ny 1 amby 10 raha atoandro raha misy zavatra manokananao fotoana amin'nyteny io ty ohatra hoe hiaraka aman'olo ianao a na misy rendez-vous hafa de matanaina izy mataovy miraika amin'ny 10 moa e ny anoizantsika anazy eo indray a dia ny cancer anoizantsika ny toninandro a fehezo ny fiantsepo a mba ho soa ho any fahasalamanao zany ho ndry cancer fehezy ny fiantsepo a mba ho soa ho any fahasalamanareo ny isa indray ary a ny chiffre porte bonheur anareo anio a dia 8 a raha toka fotsy ny loko ny akanjo anaovana zany asi somary misy fotsy eny any a amin'ny fitafinandroany tsy votery hoe ny akanjo mety hoe masatroko na ny pataloha tsy haiko a na mba asiana kolera fotsy a manodidina anao eny ny vitana fanambana aminareo kosa dia ny verso a raha toka any amin'ny 3 ora tolakandro no fotoana tsara kokoa

Tafaverina tanteraka tao anatin'ny zanam-pandaharana horoscope ary isika izao rehefa avy nisendy kely tamin'izay hira teo izay. Andao ary hotohizantsika amin'ny alalan'ny famakinan'ny toninandro ho an'izareo Lion izany toninandro izany. Izay tsy nety aloha ilofosana fa ny mety avy alao raha efa milamina. Izay tsy mety aloha ilofosana fa ny mety avy alao raha efa milamina. Ny loko mifanamina ho anareo Lion androany dia ny 50 raha toa ka mena. Ny isa mifanamina ho anareo Lion androany dia ny 50 raha toa ka ny mena ny loko mifanamina. Ny fotoana mety aminareo dia any amin'ny 2 ora tolaka androany ary ny vidana mifanamina dia ny Lion. Tohizantsika amin'ny Vierge izany. Akao fafinaretana ny zavatra rehetra ataonao anio. Ny loko mifanamina ho anareo Vierge androany dia ny mena raha toa ka ny isa mifanamina dia ny 50. Ny fotoana mety aminareo dia any amin'ny 4 ora tolaka androany ary ny Bélier ny vidana mifanamina. Ho an'ny Balance indray ary ny manaraka, mbola tsy mipetraka ny fahatokisanao ny tenanao, ilaina nefa izany. Ny loko mifanamina ho anareo Balance. Anio dia ny marron. Raha toa ka 20 ny isa mifanamina. Ny fotoana tena mety ho anareo anio dia any amin'ny 4 ora tolaka androany ary Bélier ny vidana mifanamina. Ho an'ny Scorpion indray, fotoana anitsinao ny tsinety anio ka araroty. Ny isa mifanamina ho an'ny Scorpion anio dia ny 20 raha toa ka ny mavo ny loko mifanamina. Any amin'ny folo ora maraina any azafady ny lera mifanamina aminareo raha toa ka ny Balance ny vitana mifanamina. Mialohan'ny hidirantsika amin'ny tapany fahatelo dia ndao indray ary amaky SMS iray avy any aminareo mpiaino. Avy any amin'ny 38 mefara 43, akory fianara avy ety andoharany maintso, dia mba mangataka iran'ny Chantal Adalakely, dia atolotra ho an'ny Kejasy Mbinina Manasa Vilia io, sy ny mpakafy rehetra, dia atolotra ho anao ihany koa izay ira izay, andao ary ho ankafizintsika avy hatrany.

0: Mtoetra ni fanaranao ni akory fianara ni zanampandaharana horoscope na ni tonandro ihany koa amin'ny NUT maranantsika anazy amin'ny tapany fahatelo a izany hoe tizana tapany fahatelo moa izany izay fofarana ny sazitera indray no nisantsika anazy ary ato amin'ny tapany fahatelo tiavo ny marina ho tsizy a ialao ny fitaka izany ny afatra ho an'ny sazitera tiavo ny marina ary ialao ny fitaka ny sifra porte bonheur onareo amin'ny unité a ny isa mitondra fanambinana ihany koa izany a na mitondra sans soanareo a de efatra amby roapolo raha mba hividy maillot anao na mba hividy akanjo de raha ohatra hoe maro misy sifra efatra amby roapolo de mba vidio ihany zany amin'ny unité a koa batana amin'ny varotra tafiaraka aminay ihany koa ny loko a manga no tsara kokoa ny vitana fanambina aminareo indray de ny cancer ho an'ny sagittaire ny fotoana de tany amin'ny valora maraina tany hoany a efa amin'ny folo ora latsaka enina minitra izao tsy maninona raha zao vao naharaka ny tonandronao a mbola afaka mandama fotoana afy anisantsika anazy a de ny capricorne indray ary a ho anareo capricorne aza manome tsy ny fahatany fa ny fampitahanao ny tokony ho atao no mety tsy ao tsara zany ony aza manome tsy ny fahatany a fa ny fampitahanao ny tokony ho atao no mety tsy ao tsara ohatra hoe miresaka amin'olo anakiray ianao na miaramiasa amin'olo anakiray ka aza malaky manome tsiny fa ampitao tsara mihitsy aloha so de mba tsy tafita ny zavatra teanao ampitahina amin'le namanao na ny akaiky anao ao mpiaramiasa aminao mpiaramianatra aminao de atao fitafita tsara iny fa aza malaky manome tsiny zay ny teanao resahana isa dimy amby telopolo ny loko mena ny fitana fanambina aminareo ho an'ny capricorne de ny taureau zareo taureau zany no fanaraka aminareo amin'ny teny ity ny fotoana kosa dia any amin'ny dimy ora ariva ho an'ny capricorne
1: 103 FM
0: verso ho an'ny verso indray a ho very ianao raha mbola tsy mahay mandamina ny fotoananao foana indrindra fa amin'ny asa ho very ianao a raha mbola tsy mahay mandamina ny fotoananao foana ry verso a indrindra fa amin'ny asa ny isa ary a efatra amby efapolo a ny loko mainty ny vitana fanambina kosa de ny scorpion raha toka tany amin'ny fitora maraina ny fotoana ho an'ny verso manaraka anazy ao a de ny poisson ary a nareo manana tonandro poisson indray any amin'ny zavatra efa tahiry ela no mety ahitanao izay lainao na mety hoe tadiavinao ihany koa de any amin'ny zavatra efa tahiry ela ho tsy izy no mety ahitanao a izay lainao raha ohatra hoe misy zavatra tadiavinao de karokaro ihany reny zavatra hoe efa ela reny any anatin'ny dossier tena hoe arsive isa dimy amby efapolo a ny loko ino raha zatika anazy tsotsotra ny loko amin'ny teny itya zay loko tsotsotra hita hoe tsy de marefaka de mety avokoa de afaka atao zay ho amin'ny teny ity ho any poisson ny gémeaux indray no fanambina aminareo a raha toka any amin'ny raiky amby folo ora atoandro no fotoana mety raha mba anao fotoana amin'olona ianao a na mba misy zavatra hafa ohatra hoe andaminanao ny fotoana androany de any amin'ny raiky amby folo ora atoandro zay na marina ny toninandro na ny feonkitana tato anatin'ny akory fianara manao kopatana ho an'le namana anakiray tafiaraka tamintsika teo iny a tanatin'ny antso tao ambadika tao kopatanana ho an'ny mpianonay avy any andrainjato eny tsy de salama hony izy a efa mba tsy de maninona amin'izao de ataony fotsifotsiny anazy ny linina entiny satria zay ny efa milama zany ny tafina fa lina entina atao fotsifotsy raha rasa hoe rosy le mozika anangatahnao le alanao fa tiny vadinao afaafa lahatra atsika le mozika e
2: ny tonina andronio arahanao eto amin'ny akory fianara

0: Yeny ary, izay ny azonareo sy tato anatin'ny akory fianara tazana ny SMS mbola miangavy ny amerenana ny tonandro sasany nareo an, efa mihoatra ny orantsika manomboka amin'ny sivy ora sasany an, dao ajaintsika ny ora dia mba tratrarina satria maromaro ihany koa ny zanam-pandaharana ny mozika anareo alahatra, dia anjaintsika ireny ora ireny amin'izay anao mba tsy tara ao ny fankafizanao ny zanam-pandaharana sy andrasanao ihany koa an, ataony kopantanao ny 38-32 ohatr'izay koa ny 34-60 tao anatin'ny zanam-pandaharana isaky ny tononandro satria taratara izy an, mety hoe ny ainy ihany koa izy fa tsy tena ainy tsara, dia miangavy ny amerenana azy any amin'ny alatsinainy indraintsika tafiaraka ao anatin'ny fandaharana akory fianarana moa izany isaky ny alatsinainy hatramin'ny zoma namana tsory no tafiaraka aminareo amin'ny alatsinainy an, eo ihany koa ikanto hiaraka aminareo miaraka amin'ny namana tsory an, izay ny azonareo so ny taksa sy kanto atao anatin'ny akory fianarana ny mozika anareo ny mozika fanampy ny mbola tsy nandeha alahatra anay eo ihany fa aza misaraka amin'ny onjapeo sy ny fety rafitra sofia mirary zoma mahafinaritra vendredi zolizoly zoma magnifique eo ny mpendretra rehetra naiza naiza tafiaraka aminay an, veloma avy ety amin'ny taksa aloha tsory no hiaraka aminareo any aminatin'ny akory fianarana amin'ny alatsinainy an, miaraka amin'ny kanto an, kanto ihany koa mbola ametraka ny veloma aminao zao kanto.
1: Eny ary, mankasitraka atsika niaraka taminay hatramin'izay maraina izay, manome fotoananao amin'ny manaraka indray ny tenako. Mirary tontolo andro mahafinaritra ho antsika rehetrarehetra.
2: Nialatsinainy ka hatramin'ny zoma.
3: Akory fianara.
4: Akory fianara.
5: Akory fianara.
6: RTV Sofia, mizara faliana ho anao.
7: Mandy efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
6: Mizara faliana ho anao.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Fampiasantsika matetika rehefa hanao saosy ny voatabia amin'ny boaty. Ho singanao anatin'ny maro ny even. Voatabia voafantina mantsy no nanamboarana ny even. Tsotra ny fampiasa azy. Rehefa mampanatsara iny ny menaka sy ny tongolo dia arsaina voatabia amin'ny boaty even. Avela hiketrika kely dia vita ny saosinao. Even avy no anome loko sy tsiro na andronao. Even, tsiro natoraly.
2: Hanamboatra fitomboka na kasivy ianao, manatona ny magasin Intercenter Passambazaha ampitany station galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro. Raha mbola fanamboarana kase, izy no tsara indrindra ety fianarantsoa e. Raha mila fanazavana fanampiny, antsoa ny radio televizionna Sofia 034 10 565 63 na tongavy ny toerana e.
3: Le retour de la musique, c'est maintenant.

0: Vive la Radio Sofia.
1: Daddy Money, Ricky Rouse.

Laza de laza ny ora sy ny fotoana latsaka roa ambin'ny folo minitra any amin'ny raika ambin'ny folo ora atoandro eto amin'ny trano fitenenanay enikaja libertos na tontombalba ny aradi aminao an ao anatin'ny fandarana radio trottoir. Ny voalohateny dia sorana ilay avo andriamanitra loha avy natapin'ny lona nome tombonandro hafatsika miona indray ny zavatra tsara indrindra androany a tsara ianao ary hafa mihitsy mombanao iorkases de frant. Maro ny zavatra calcule anao, mety nianatra ianao, mety nanambola ianao, fa hafa mihitsy mombanao. La mozika fiderana no anomboaky ny fiarana an koboka patanana ihany koa nyreto stagera malalako tiako indrindra reto an tonga eto amin'ny centre fm centre jetem androany tsary tiandroany ty nitsikitsikinao nge dia manovan'izao tolo zao e

Efa ao anatin'ny fandarana tatasika tsika na nikatsaka anaty lapoaly. Nisy namana anankiray nangataka hoe anay vehivavy a namboarina avy aiza balb averiko fandarana io a eo minitra vity fotsiny fa hiverina ao anaty fandarana foana atsika ao anaty mozika. Okay.

Lasa de lasa ny ora sy ny fotoana fa ho anatin'ny ora fanaovana tsika tatasika zao an na ny katsaka anaty lapoaly. Manontany teny ianao inandray any sujet an'io lehilahy anankiray mpanentana io androany, inanao atolotra tao andao mbalba iresaka momba ny vehivavy. Maromaro ny vehivavy mety lianao anatin'ny fandarana, maromaro ihany koa raha eo mandreny loavy na tapiny lony manakajy any bekalona ny bevoninahitra fa inandray ny sujet ao arosany hafa mihitsy, mbola tsy nyresahana hatramin'izay mihitsy izy ity an zay manatsofonao ka iainy. Tena niavaka teo amin'ny tanin'ny velona no nanamboaran'Andriamanitra ny vehivavy, mbola tsy fahenonao zany. Ny lehilahy no namboarin'Andriamanitra voalohany tamin'ny alalan'ny vovoka. Tena nidina mihitsy Andriamanitra ny lalao vovoka, ohatrany hoe nandohalika ny lalao vovoka izy a de ny volavolainy de natao hoe lehilahy. Am'le vovotany nanamboaran'Andriamanitra ny olombelona dia ny fironina tamin'ny alalan'ny vovotany a isika lehilahy rehetra, zah ianao, isika mianakavy zay lehilahy zay mpandipandy. Rehefa hitan'Andriamanitra tsara zany nefa tsy tia ny lehilahy irery, de inona ny nataony? Nanamboatra vehivavy ndray izy. Sondriana ny toromaso raha zazalahy araka ny tenin'Andriamanitra na ny evanjely na ny baiboly. De nalainy ny taola tehaizan'ny lehilahy, zany hoe namboarin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny taola nanay lehilahy nareo vehivavy. Enjana be zany tantara zany, fa eno eny amin'ny resaka fivavahana kristiana jiabijiaby fa hoava ho azavaiky kelikely aminao mihitsy hoe ny lehilahy nalaina avy any amin'ny vovoka, de ny vehivavy a namboariny tamin'ny alalan'ny taolana. Mafy ange ny taolana e, dura ozyny vazaha raha azo lazaina zany azo fitotinina eto am-piandohana fa nareo vehivavy tena mafy satria taolana anao nanamboarany anareo, nalainy ny taola tezany raha lehilahy de iny ny volavolainy namboarina anareo. Zay ke zany mahamafy anareo vehivavy io satria tamin'ny alalan'ny taolana no namola volany kohavana anareo. Manaiky a zay voatsapako hoe mafy nareo. Arak' zany fanazavana maromaro vitsivitsy zany, azo lazaina ve zany fa ny vehivavy any tsy mba fanakamaleny na voninkazo araka ny fitenenana fa tena taolana anareo vehivavy io, taolana ozy aho e. Tena enjany manaiky anareo vehivavy a, tena taolana anareo fa tsy fanakamalemy zany sady tsy voninkazo zany nareo. Ia raha mahita am'izao rasy fotoana maro any vehivavy no henjana mamelona lehilahy satria taolana izy. Maro ihany koa ny vehivavy a mpandraharaha satria koavana izy. Maro koa ny vehivavy efa milatsaka taxi amin'izao, manao chauffeur taxi any misy eto fianaratsoa, efa misy milatsaka receveur ihany koa satria mampijoro izy, manangana izy. Raha tsisy taolana ny lehilahy tsisy taolana ngamba de potraka amin'ny tanytsika. Fa tena ilaina mihitsy hatrany amin'ny fiandohan'izao tontolo izao a ireto vehivavy reto, ienjana ozy any. Atsoatsy ngamba raha ny vinavinako na ny nofinofoko amin'izao rasy fotoana, mety isy vehivavy ilatsaka filoham-pirenena. Tsy haiko aloha e am'le fifitianany ray mitoraka ty ve mety isy vehivavy ve fa ny vehivavy nge ho ny taolany e. Iny zany e anisany hoe hitondra firenena indray, ho tsy haiko zany aloha. Mety isy vehivavy mba hilatsaka ve? Inona moa ny maharatsy an'izany? Iaraha malala sy mandinika koa amin'izao fotoana, maro any ny vehivavy na ny manakaja na ny begalona ny be voninahitra na ny vadiny filoham-pirenena ny governemanta mamerina ny fahatanorany amin'ny alalan'ny zomba, ao ny manao boksy,
Ntseren le malakasy enjana champion du monde ne même sey iny a malakasy anakambomaso. Aon sasany manao taipo izy ry madame Corete izay. Enjana anareo vehivavy tsy fanaka malemy izany nareo tolana. Amin'izao fotoana izao dia mivadika ny tantara ambany ambony ambony ambany ny fiainana amin'izao tontolo izao. Raha ny lehilahy foana no mampirafy efa maro koa ny vehivavy mampirafy satria izy matsapa mihitsy hoe taolanako kopakopatana anao an'ny vehivavy taolana alohany.

Namboarin'Andriamanitra tamin'ny taolana anareo vehivavy fa tsy resaka vovoka mihitsy. Mafy ho an'ny vehivavy. Amin'izao fotoana izao dia maro ireo namako vehivavy a, miaraka amin'olona izy, dia miteraka izy, dia le lehilahy ngamba ny eritreritra hoe very izy. Fa izy mihitsy no miteny hoe ity zaza ty ny laiko mandehana ianao fa veloko ity satria mila taranaka ny fianakavianay. Tenao mivadika mihitsy mbola. Amin'izao rasy fotoana zao ny mpitandranomasina any rahalahy ranabavy, ry ray aman-dreny loloavina tampony loha. Maro ny vehivavy tsy te hiaraka amin'ny lehilahy intsony, fa rehefa te ho be voka koa izy a, dia mividy tsy ranoka amina banky anankiray. Tsy bankim-bola io, tsy fampirimam-bola io, tsy findramam-bola io, fa misy lehilahy reny stara reny ny mpitandranomasina any a, lehilahy goavana dia nitsironainany lehilahy iny tahiriziny ireo manapaizana na ny dokotera tsy haiko a, dia tonga ao le vehivavy hoe te hiteraka, dia mividy tsirinain'le lehilahy ohatrany hoe te hiteraka amin'ny Jackson izy, Michael Jackson ohatra, nary Johnny Hallyday a, dia raha ohatra ka mba misy tsy ranoko an'ireny amin'le banka, dia mividy izy, dia hainy dokotera mametraka azy ao, dia bevoky izy. Injana nge ho an'ny vehivavy ry zareo a. D'un côté nef, d'un côté naizany, misy vehivavy tena mijaly ary tena hoe hiarany herisetra tanteraka mihitsy. Na dia natao hoe taolana azy nareo a, dia ringana n'olon'Andriamanitra rehefa tsy amin'ny fahalalana, mitsangana dia mijero fa taolana ianao. Marefo izy tsy ampaka azy, dia mila manovo fianarana satria nareo vehivavy tsy natao hijaly fa taolana. Misy koa vehivavy tsy mahay mahandro, tsy malala mihitsy a, raha tsy andany a vola ao an-trano na anala azy. Tsy taolana ianao zany ny dikan'izay fa vehivavy sy hafa avy any amin'ny planeta boaka iza zany ianao e. Ny amaranako anazy dia zao, aseho iary amin'izao andro somary manahirana zao fa taolana ianao. Raha sendraka marary ny serinao na tsy anasa, mitsangana ianao, miesa ianao a velomin'ny serinao satria natao tela tao zany tokantranoko anao. Oui, ilaina zany ho antsika rehetra manam-pitiavana na manan'olo tiana. Misy avatra ilay manam-pahaizana anankiray izay nyresaka tamin'ny komaly, ontsika lehilahy zay manam-pitiavana, manana chéri, manana sipa, manana sakaiza, tsy voatery le mot je t'aime reny ony a ny rana amin'ireo vehivavy taolanareo. Fa raha tena tianao izy dia atseho izy atanjaka tsara, fa rehefa matanjaka izy a, ingaina avy any amin'ny tsita masy ianao a, izy no andro ny tokantranonao a, iary hiteraka aminao a, hitrotra mbavaka ny fianakaviana ary mety hitondra firenena. Dia manomboka eto izany ny vehivavy rehefa miantaanta na mangataka zatra aminao, tsy hoe manataka izy fa misy zatra banga ao aminy, dia mila toanantsika ny vehivavy a mba ho taolana tsara. Ary ny fiainana amin'izao izy izy raha larana bavy tsy vitany je t'aime fa ny aki rehefa hiteraka io a, ny ankizy tsy mikakara tsisy sakafo, ny sakafo tsy azo raha tsisy vola, ny vola tsy azo raha tsy miasa. Noho izany a, ilaina ny vola, ilaina ny arena mba hamafy orona ny tokantrano, hamafy orona ny fiarana, indrindra namafy an'le taolatezanao satria taolana ny miaradia amintsika lehilahy io.

Lanzig anakray ihany koa izay a, foraiky le ira Jean Robert. Foraiky ny mozika avy any amin'ny Jean Robert, Reviens Traitement, tolotra ho antsika rehetra. Ok sisia, manonona ny tsara indrindra ihany koa ho an'ny madame Goretti ro namako any Eropa rehetra manaraka nyfantarana tsary tiandro anty.

ton bulbe, toujours mien. Bye, Pinchot, je t'aime trop. Oula.

0: Mafia Radio, la publicité.
1: Mini Choco, la sapé cacao, smat sir coucou.
2: Karena maitsu, eu am bani fiain ministru tutul iena na sin fanosuna lo vaindaf, sin ministru in fambulena sin fare batena ratakaf, am ne lala ntet kiasa te fiala, eu am bani fitariena de matua le ben farta maatia tambuni. Fuara karena maitsu, ni ena fitu valo gusta wav show, aitana andreu farta fa pratina, fuka trave anu fambulena sin fiupina, asa tanana, vela keu tra samia fam kiaskan rudz piarina maitsu, eu an lor farta maatia tambuni, sin in tampu kunula la ivel daniel. Fuara karena maitsu, pikara kara, ni ONG tani fantovana, sin fivunruna ni apela mpuasa, piara mumbunatuka, anten mieran Varta sin industria et fenaratsua. Tantsur kara teknika FAO. Pangentana Ahu Francis Turbo. Atsuini 034-39-104-01. 034-85-191-93. Nani 034-19-715-00.
3: Tsy ambaratelo ny sakafo mafilotra dia tsy ao amin'ny fomba fikarakarana ihany, fa indrindra amin'ireo akora ampiasaina. Izay nahatonga hisafidy ny vokatra Fiona, satria ankoatra ny voatabia amin'ny boaty dia misy ihany koa ny sardine, ny maizo ary ny lafarinina Fiona. Ny vokatra Fiona dia mitondra tsiro tsy manam-paharoa ny nahandro, tsara kalitao nefa ny vidiny sahaza ho an'ny rehetra.
4: Fiona, ny tsiro amin'ny vidiny mirary.
5: Mangirana ery ny gorodona sy ny smo miaraka amin'ny Jewel. Jewel ihany ny savoka manana ny kalitao tsara indrindra, hatramin'izay ka hatramin'izao. Mandoko, mampangirana ary manome hanitra ny tokantranonao. Jewel, ilay savoka manome aina indray ny gorodona sy ny smo anao. Jewel, ankehitriny dia tsy hijarain'io kôdisy.
6: Ezandre,
7: oui, zoko be zazao aby.
6: Pecto,
7: aoe.
8: Ho antsika eto Fianarantsoa, tsy ho sahirana intsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny Biopelamada. Ny Biopelamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny pomaradri, izay nafantarana ny Biopelamada hatray ho an'ny olona manana orana amin'ny tosotra. Eo ihany koa ny nectar fruit de parpari, izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny Biopelamada irery andry, natao ho an'ny olona misy diabeta. Tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toaka sy ny sikara ho an'ireo izay maniry miala amin'izandry, ny proteina sy ny aide mémoire ary ny te minceur. Misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tare simba. Ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissant sy ny sisa, tongava ary fa vonona ny andrainao ny Biopelamada. Contact 034-15-816-04.
9: Fampiasantsika matetika rehefa nao saosy ny voatabia amin'ny boaty ho singanao anatin'ny maro ny even. Voatabia voafantina matsy no nanamboarana ny even. Tsotra ny fampiasa azy. Rehefa mampanatsara iny menaka sy ny tongolo dia arotsaina voatabia amin'ny boaty even. Avela hiketrika kely dia vita ny saosinao. Even ave no hanome loko sy tsiro na andronao. Even, tsiro natoraly.
2: Fuara karena maitsu, eu am bani fiain ministru tutul iena na sin fanosuna lo vaindaf, sin ministru in fambulena sin fare batena ratakaf, am ne lala ntet kiasa te fiala, eu am bani fitariena de matua le ben farta maatia tambuni. Fuara karena maitsu, ni ena fitu valo gusta wav show, aitana andreu farta fa pratina, fuka trave anu fambulena sin fiupina, asa tanana, vela keu tra samia fam kiaskan rudz piarina maitsu, eu an lor farta maatia tambuni, sin in tampu kunula la ivel daniel. Fuara karena maitsu, pikara kara, ni ONG tani fantovana, sin fivunruna ni apela mpuasa, piara mumbunatuka, anten mieran varta sin industria et fenaratsua. Tantsur kara teknika FAO. Pangentana Ahu Francis Turbo. Atsuini 034-39-104-01. 034-85-191-93. Nani 034-19-715-00.
10: Fitsaboana maso eto Fianarantsoa, ilazana isika eto Fianarantsoa sy ny manodidina fa hisy ny fizahana maso izay atao ao amin'ny dispensaire Padre Pio Antampondziny.
11: Ny alatsinainy fahafolo ny volana aogositra sy talata faharaika ambin'ny folo ny volana aogositra.
10: 25. Natao an'ny olona sahirana ara-pahitana, tsy mahita lavitra na akaiky, marary ho lava, fanifaniny, masomeny, mampidy, misy ranomaso lava, tsy afaka taimaso, nanao osolomaso mihoatra ny iray taona, ankizy na olombelombe. Tsara fizahana, 5000 ariary. Misy fivarotana solomaso sy fanafody amin'ny fotoana io, misy monture tsara kalite maro afaka hisafidianana. Solomaso vita eny io, ny fanplaza ary azadino ny karny.
12: Golden Lion, addition, na trésor islant, il est fier de vimbeni instant kem. Even an anjanan la love eno, arrivoire armouza ni tapakil, arritano en emge au point de vente ni bet 261 rich. Mazu, samba chiji.
13: Uchi, famanini no man mona falizam ni anjoa. Bola mnerinal nesige vo mende vacance.
14: Fanta chan fan say, funna fo.
15: Miaraka amin'ny vola, volana fo andeha vakansy. Hatramin'ny 30 aogositra, mandeza vola 5000 ariary mihoatra amin'ny vola, fa mety azo hatramin'ny 5 tapitrisa ariary ianao. Arakaraka ny andraisanao vola no mampitombo ny vitanao. Ary tsy izany ihany, isan-kerinandro dia mbola hisy mpandresy 5 amby 20 ahazo 1 hetsy ariary. Ary ao tsy tapakary ny pejy Facebook mVola ahitanao ireo datin'ny fisarihana. Alevy ny app mVola na tsindry ny dièse 111 étoile 1 dièse. Mvolo miara-mandroso isan'andro.
16: Astrologue indiana voalohany eto Madagasikara, mijery tanana sy tarehy ary toninandro, milaza ny lasa sy ny ankehitriny ary ny hoavy. Efa nolovaina hatramin'ny generation fahafito, nananana traikevy, traitre, dipaky, misedra olana maro sarbahana ve ianao, toy ny fahamombana, fahasalamana, business, vola, tiavana, loka, olana ara-pianakaviana, olana ara-panambadiana, ody ratsy sy vitan-dratsy, sady mamerina vadiny sitaka, fandehanana any an-dafy ary ireo olana maro hafa. Ao anatin'ny andro vitsy dia azo vahaolana sy fiarovana maharitra ianao. Maro ny olona efa nampianay tany amin'ny firenena maro toa ny Europa, Australia, Londres, Canada sy ny sisa. Koa araraho ty ary fa anjaranao indray izao, laharana 038 41 563 07, na ihany koa ny 037 80 045 13. Consultation 5000 ariary, toerana Ambodirotra ambany lise, eo ampitan'ny Canal Plus akaiky ny pharmacie.

0: Ohatry, fa maninona anao manomana valizy amin'ny andro any? Mbola amin'ny herinaratra isika vao mandeha vakansy.
1: Fantatro izany fa amin'izay, vonona fo.
2: Miaraka amin'ny mivola, vonona fo andeha vakansy. Hatramin'ny 30 aogositra, mandaisa vola 5000 ariary mihoatra amin'ny mivola, fa mety azo hatramin'ny 5 tapitrisa ariary ianao. Arakaraka nandraisanao vola no mampitombo ny vitanao. Ary tsy izany ihany, isan-kerinandro dia mbola hisy mpandresy 5 amby 20 ahazo 1 hetsy ariary. Ary ao tsy tapakary ny pejy Facebook mivola ahitanao ireo datin'ny fisarihana. Alevy ny app mivola na tsindry ny 10 111 etoile 1 10. Mivola miara-mandroso isan'andro.

Diana Mbota fitomboka nakasivy ianao manatona ny magasin Intercenter Pasambazaha ampita ny station galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro. Raha mbola fanamboarana kase izy no tsara indrindra eto fianaantso e. Raha mila fanazavana fanampiny antso ny radio televisionna Sofia 034 10 565 63 na tongavy ny toerany.

0: dans leur folle ronde.
1: Si notre ami nous dit au revoir, nous

Lasa dia lasa ny ora sin fotoana mahery efatra minitra any amin'ny ray ora sasany eto amin'ny fitenenanay. Atao indray ny fiarako aminao, ianao ny diako teto androany, ianao ny antom-pisiko, ianao ihany koa ny antony diako eto ambony micro. Dia nandefa ndray ny fandarana maro isan-karazany ndray nako manonona ny tsara indrindra anao, olona tsara ianao, olona miavaka ianao, ary tsisy olona mitovy aminao izany. Tsary ti androany ity atreo indray ho andra-pitso maraina ao anaty proskoko kobakobantananao ny taxa ho andreto stagiaire namakoa manodidina ny centre FM andrombaka ny fahaizany amin'ireo animateur animatrice journaliste ny centre FM. Ok, balba.

0: Santa Croix.
1: Ohatran'ny tena tsy maintsy anao ireo mpitiavana ihany izy ry kokoa.

0: henoy feo.
1: Sehatra hifanakalozakevitra iresahana lohahevitra samihafa mahakasika ny tontolon'ny tanora.
0: Henoy feo.
1: Fandaharana arahinao isan-kerinandro atolotry ny sampanasa feon'ny filazantsara.
2: Henoy feo.
0: Henoy feo.

0: akory abe ampifaliana indray no iarabanantsika mpiaino manaraka tsy tapaka ny fandaharana eny ny feony atolotra ny sampanasa feo amin'ny filazantsara eto amin'izao onjabeo mahasatra antsika izao orneline eto amin'ny fanolorana ary miara-manatontosa rakotoniaina falison gersa ny fifandraisana eo amin'ny rafozana sy ny vinanto amin'ny mampianaka azy izay indray no lohahevitra hoentina amintsika mpiaino amin'n'ity androany ity izany dia aharenesantsika ny fampianarana avy amin'ny ramatoa voangrade fiarovony dia mamerina fiarabananao ray amandry misaotranao manaiky ny vahiny eto amin'izao fandaharana izao tompoko
1: mankasitraka ny feon'ny filazantsara mankasitraka ny mpandray tena ilaina tokoa zany hoe fampianarana mahavinantso rafozana zany fa tena zanaka sy ray aman-dreny zany mankasitraka tompoko amin'ny lohahevitra fa mahafinaritra ny fanontaniana ilayntsika mipetraka sovaliana eto de izao fomba hoana ary nanana fifandraisana tsara eo amin'ny rafozana sy ny vinany valitendraka amin'ny folo no atolotra antsika eto voalohany rafozana sy vinanto ny fampatsiaro mandrakariva ny tandron'andriamanitra amin'ny fanondrenana ny fanabadiana matoa misy ny rafozana sy ny vinanto dia misy ny fanondrenana ny fanabadiana arak'izay hitao amin'ny genesisy toko faharoa andinin'ny fahavalo ambin'ny folo no ahitantsika ny tanjon-dranon'andriamanitra amin'ny fanondrenana ny fanabadiana dia mazava ny ahatsara ny fiainan'ny raolombelona tsara avokoa izay nataon'andriamanitra atreo fa teto amin'ity na irery adama ity no nisehon'ny voalohan'ny tsara ovaaolana amin'izany tsy fanatsarana izany no antony nanondren'andriamanitra ny fanabadiana raha lazaina amin'ny teny avy izany dia izao ny fanabadiana dia vahaolana koa ny fiorenan'ny fanabadiana iray dia fandresena tsara ary ny olona miroso amin'ny fanabadiana dia olona miady amin'ntsy tsara ka mandresy miaraka amin'andriamanitra koa tokony hisaotra an'andriamanitra sika satria mihevitra izay ahasosy ahatsarantsika izy mariky ny fitiavany izany ary azontsika hianteherana mandrakariva eo amin'ny fiantrehan'ny fiainatokantrantsika izany fitiavana izany izany teny izany no hitodiana amin'ny mpivady mihevitra manokana ny mpivady ny to mitondra amin'ny fiainan'ny mpivady ho amin'ny fahatsarana izy ny falia mahaiza mankasitraka azy mampalahelo fa be diabe ny olana eo amin'ny fanambadiana amin'izao fotoana izao ny fanambadiana izay naorina ho fanatsarana no manjary loharanona olana mampifidranomaso azy maro tsy voahaja ny fepetra napetrak'andriamanitra andriamanitra namorona ny fanambadiana izy ny malala fomba fampandehanana azy toromarika omeny ihany no aombiazana izany fanambadiana izany fa raha tsy arahana toromarika omeny dia atahakany hoe fiarana ataon'ny mpamorona azy andelasantsy no fenoinao nefa rano no fenoinao ka tsy mandeha ny fiara faharoa ndrafozana sy ny vinanto manaraka tsara ireo fepetra napetrak'andriamanitra mba hatratrarana izany tanjo fanambadiana izany fepetra efatra natolotr'andriamanitra antsika voalohany dia izao aza entina ohatra ny biby ny vady izay atao amin'ny genesisy nahitantsika izany ary ny tany namoronan'i jehovahandriamanitra ny biby rehetra sy ny voromanidina rehetra dia anentiny tany amin'ny rahalehilahy ireny ahitany izay hanonana azy avy ary izay rehetra nanonany rahalehilahy ny zavatra mananaina rehetra dia izany no anarany dia nomendra lehilahy anarana ny biby fiompy rehetra sy ny voromanidina mba amin'ny bibidia rehetra nefa tsy hita izay vady sahaza ndray lehilahy efa nozahany ny biby fa tsy ny sahaza ho anondra olombelona koa aza entina ohatra ny biby ary mivady mampaheno matsy fa eo anivon'ny fiarahamonina sasany
2: orange madagasikara manolotra ora ho anao amin'ny roa ora sasany tolakandro
1: orangearina na ampirafesina ary indraindray na miteraka azy raha tsy miteraka afa tsy vavy dia efa tsy tiany sasany koa ilozany mankany amin'ny vehivavy hafa izay miteraka lahy tsia tsy izany ny fanabadiana kristiana aiza entina ohatra ny biby mivadinao eo anivon'ny fiarahamonina hafa kosa lehilahy dia noverin'ny vehivavy mpampidibola fotsiny ka ny ilana na tsy ilaina azy dia miankina amin'ny vola ampidirinao an-trano ka tiavina sy fikirana izy rehefa manambola ary atsimpitony tsy misy ilay vady rehefa tsy misy ny vola na kely vola tsia tsy omby akory ny lehilahy aiza entina ohatra ny biby ny fatisika. Izany no fepetra voalohany. Indraindray dia mety tolotsaina avy amintsika rafozana no mahatonga zanaka hitondra vinantoatra ny biby. Aoka samy anaja fepetra ny men'Andriamanitra na isika rafozana na ny vinao. Faharoa dia izao, tany mafy matena iray mpivady. Ny andininy faharaika amby roapolo sy roa amby roapolo no ahitantsika izany. Ary Jehovah'Andriamanitra nahasondro hitora indray lehilahy ka tsy hanatory izy. Dia naka ny taona nitehiza ny anankiray izy ka nanakombona nofo hosolony. Ary ny taona nitehizany izay nalain'i Jehovah'Andriamanitra tamin'ireo lehilahy dia nataony vehivavy ka nentiny tany amin'ny lehilahy. Ary hoy ra lehilahy ankehitriny dia taonana avy amin'ny taonako sy nofo avy amin'ny nofoko ity no atao hoe vehivavy satria lehilahy nanana azy. Tena iray arabaky teny amin'ny vadiny olona tahaka ny mahatena iray ilay Adama sy ilay taona tehezany nalaina nanaovana ny vehivavy. Izany no sary teto. Ny dikan'izany dia izao, marina ilay fitenenana hoe ianareo roa mikambana no omby ny tsara. Fa raha misaraka ianareo tsy ampy kely, raha miampy ianareo dia misy kely. Raha tianareo ny anana fiainana sambatra tsara araka ny fikasan'Andriamanitra, aza mianatra ireo fomba ratsy atoron'ny fiarahamonina, aza saina izay fisarahana iadio ny herinareo rehefa ampirafesina sy ny fitsangatsangana. Fa tany mafy ny mahatena iray anareo mivady. Izany no fepetra faharoa indray. Dia mety ho tolotsaina avy amintsika rafozana koa ny mahatonga ny zanaka tsy ahatato ny mahatena iray azy amin'ny vinantony. Ny fahatelo dia arovo fahaleovantena ny tokantrano araka ny Genesisy toko faharoa andinin'ny faefatra amby roapolo. Ary noho izany lehilahy dia handaondrainy sy ny reniny ka hikambana amin'ny vadiny, dia ho nofo ray ihany izy roa. Mandaondrainy sy ny reniny no voalaza eto, na dia tsy mbola manana ray sy reny azy Adamo satria fepetra ho an'ny terak'olombelona rehetra no ambara eny. Dikany tsy mahazo mialokaloka amin'ny ray aman-dreny intsony ny zanaka efa manambady, fa ny avatiana tsy iraisa-monina ny taony malagasy. Tsy mahazo miray fantana amin'nyray aman-dreny intsony ny mpivady raha lazaina amin'ny fomba tsotra. Dia izao, tsy mahazo mialokaloka eo amin'ny rafozana ny vinantony, ary tsy miditra amin'ny mpainatokantranony vinantoko ny rafozana. Izany hoe mitokantrano ny olona mitokantrano. Izany no fepetran'Andriamanitra nanatokantrano sambatra. Ny fandikana izany loharanina aolana maro, izany hoe tsy tokony iray trano mihitsy rehefa manatokantrano ny ankizy. Ambarany teny eto fa ny fandaozan'ny ray aman-dreny no manamafy ny fikambana mpivady. Izany nahatonga ny mpivady hikaondoha mba tsy handeha ila hevitra lava ny amin'ny dada na ny amin'ny eny. Izany nahatonga ny vady hianatra hifampiaino, hifampatoky, hiara-miatrika ny olana samihafa, na hiaraka hakalesina amin'ny faharesena koa aza. Mila arovana izany fahaleovantena ny tokantrano izany tsy hitsabahandray aman-dreny na ndray tapo na ny namany. Arovy ary ny fahaleovantena ny tokantranotsika, arovy amin'ny mpanajana nefa ampahamatorana izany. Fepetra fahaefatra de hoe avelao anjaka ao amin'ny tokantrano Kristy. Andriamanitra no mame ireo fepetra ireo, ary tsy ho ay amin'ny herin-tena sy ny finiavana maha-olombelona ho afetra ny mpivady na ovoina na oviana ny ahatanteraka ireo. Ny herin'Andriamanitra ihany no ahatanterahan'ny mpivady izany, araka ny tenin'i Jesosy hoe raha misaraka amiko ianareo dia tsy mahay na inona na inona. Jaona 5:15. Koa ny fepetra fototra dia izao, avelao anjaka ao amin'ny tokantrano antsika i Kristy. Ao amin'ny fo tsirairay avy ao amin'ny fiaina tokantrano, mba ho Jesosy no tompon'ny trano anapakao ka ho toerana hanaovana sitrapon'Andriamanitra ny tokantranotsika. Indraindray koa dia mety ho tolotsaina avy amin'ny rafozana mahatonga ny zanany tsy hay mifamela heloko amin'ny vinantony, tsy hay mifanaja mifanampy, dia lasa tsy matanjaka ho tokantrano izy ireo Kristy. Ny fahatelo, ny rafozana sy ny vinanto mifampitondra mbavaka mba hisy ny fifandraisana tsara hatrany eo amin'izy ireo. Ho Jesosy ao amin'ny Jaona 5:17, angatao izay tianareo na inona na inona fa ho azonareo izany. Vavaka no ambadika izany. Ny vavaka manambara ny etaeta te hamobe sy hamotsara ka avy mavalombavaka. Ampirisiana ny rafozana sy ny vonanto mba olombavaka, mba hisian'ny fifandraisana tsara trano eo amin'izy ireo. Ny vavaka ho an'ny vonanto ny rafozana, toy izany koa ny vavaka ho an'ny rafozana ny vonanto. Fanovana eo amin'ny fifandraisan'ny rafozana sy ny vonanto ny vavaka. Vavaka amin'ny tompo ny rafozana sy ny vonanto mba halamina tsara ny fifandraisan'ny fianakaviana. Mivavaka ny rafozana sy ny vonanto indrindra raha misy olana eo amin'ny fifandraisana mba omeny azy ny fanalahidin'ny fihavanana, mba ahitandro ny fifandraisana tsara, mba ahasoa ny rehetra. Faefatra, rafozana sy ny vonanto manoloana ny fifankatiavana. Ny fianakaviana dia sekolon'ny fifankatiavana, hianarana ny fahaizana miara-miaina, fahaizana miara-miasa ao anatin'ny fahasamihafana rehetra eo amin'ny rafozana sy ny vonanto. Fahasamihafana eo amin'ny taona, fahasamihafana eo amin'ny kolontsaina, fahasamihafana eo amin'ny fanabeazana voaray, fahasamihafana eo amin'ny fari-pahaizana mpahalalana, fahasamihafana eo amin'ny fari-pananana, fahasamihafana eo amin'ny finoana, fana eo amin'ny saranga. Koa rehefa manakolokolo fankatiavana ny rafozana sy ny vonanto dia afaka mihoatra ireny fahasamihafana ireny, satria mivelona izay naverimberin'ny Paoly hoe isika na dia maro aza dia tena iray ihany eo amin'ny Kristy. Romanina toko faharoa ambin'ny folo andinin'ny fahadimy. Ary koa tsy misy intsony na jiosy na grika na andevo na tsy andevo na lahy na vavy. Romanina 3:28. Arak'izany, ny rafozana sy ny vonanto dia ho lavitry ny ady sy ny tsy fisarantsaina izay miteraka korotana. Ohatra mivaingana amin'izany ny fianakaviana izany ny Naomi sy Ruta, vehivavy matyvady Ruta ary lasa vonantony Naomi. Taorina fatesan'ny vadiny dia naleon'ny Ruta nijanona tany amin'ny Naomi toy izay no tany amin'ny tanindrazana. Naleo fanohanana tsy tapaka an'ny Naomi i Ruta tamin'ny fikarakarana azy sy ny fiasana tany an-tsaha mba hamelomany azy ireo. I Naomi kosa dia nitarika an'ny Ruta mba hahitany fiadanana sy fanambinana amin'ny hoavy tamin'ny nanambadiny any Boaza. Vokany voatay ny fifandraisan'izy ireo ka lasa renibeny Davida mpanjaka iroa. Fepetra fahadimy dia izao hoe rafozana sy vonanto maro-po sy malemy fanahy. Hoy indrindra izay voasoratra ao amin'ny ampolana toko fahadimy folo andiny faefatra sy ny Efesiana toko faefatra andiny faharoa. Ny teny malemy dia azonaina. Ireto andiny reto dia manasongadany mazava-dehibe ny fanetretena, ny fahalemem-panahy, ny faharo-po, ny fandeferana ary ny fitiavana, na dia eo ary ny zava-tsarotra atrehina. Ny fahalemem-panahy sy ny faharo-po amin'ny fifandraisana dia ilaina mba hisorohana ny fifandirana sy fampiroboroboana ny fifandraisana tsara. Ny rafozana sy ny vonanto dia mikaroka mandrakariva ny famahanany tsy fitovikevitra amin'ny fomba tsy mandratra. Ilaina ny fampiresahana ampanajana sy mivatravatra mba hiazonana fifandraisana tsara. Tsaroa fa ny fomba fitenitsika dia na manimba fifandraisana na manatsara fifandraisana.

Ny fepetra fahiny izao, ndra fozana sy vinanto miara-miasa. Hoy indrindra izay voasoratra eo mpitory teny toko fahevitra andiny fahasivy. Tsara ny roa noho ndray, fa misy valiny tsara ny fisasarana. Asongadin'ity andinin'ity ny soaza avy amin'ny fiara-miasa, ny rafozana sy ny vinanto, dia afaka miara-miasa amin'ny fomba mahomby amin'ny fitantanana ny asan'ny fianakaviana, mifampizara ny fahaiza-manao sy ny firaisankinany. Ohatra ny vinanto dia mety angataka fanampiana amin'ny rafozana amin'ny fitaizana ny zaza rehefa maka fotoana amin'ny tenany izy. Ny rafozana kosa dia mahazo tombony amin'ny fanampiana amin'ny asa toy ny fambolena sy ny fiantsenana ohatra. Fepetra fahafito izao hoe rafozana sy vinanto mifamela heloka sy miavana. Hoy indrindra izay voasoratra ao amin'ny Efesiana toko fahefatra andiny faharoa amin'ny telopolo, aoka samy alefanahy amin'ny namany avy ianareo ka mifampianatra sy famela heloka. Tena ilaina ny famelan-keloka mba andresena ny fandirana sy amerenana fifandraisana tsara amin'ny fananana toetsaina mamela heloka. Ny rafozana sy ny vinanto dia manamafy famatorana aorinan'ny sy fanarahana. Pepetra fahavalo dia rafozana mihevitra ny vinanto ho ambonin'ny tenany ary vinanto koa mihevitra ny rafozana ho amboniny. Hoy indrindra izay soratra ao Filipana toko faharoa andiny fahatelo, amin'ny fanetretena dia aoka samy anao ny namany ho mihoatra noho ny tenany. Ity andiny ity dia mampirisika ny fiheverana ny zavatra ilay ny hafa alohan'ny anao amin'ny fanekena sy fanajana ny anjara andraikitry ny tsirairay. Petra fasivy dia izao rafozana sy vinanto mifanentana sy mifampianatra ary mifanorohevitra sy fampitaridalana. Hoy indrindra izay voasoratra ao amin'ny Titosy toko faharoa andiny fahatelo sy fahefatra, ny vehivavy antom-panahy koa anary tondra tena toy izay mendrika ny olona masina, tsy ho mpanendrikendrika, tsy ho andevozin'ny divay be, ho mpampianatra ny tsara mba ampianariny vehivavy tanora fanahy ho tiany vadiny, ho tiany zanany. Ity andininy ity dia milaza fa manana anjara toerana lehibe eo amin'ny fampianarana sy ny fitaizanany tanora ny zokiolona. Afaka manome torohevitra sy mizara traikefa ny rafozana. Ny vinanto kosa afaka mitondra fomba fijery vaovao sy hevitra vaovao. Ny rafozana dia afaka mizara ny fahaizany momba ny fandrahoana sy fitantanana ny tokantrano, mame torohevitra samihafa. Ny vinanto no setrany izany dia afaka mampafantatra ny rafozana ny teknolojia vaovao na fomba moderna amin'ny fitantanana ny tokantrano, mampiroborobo fanakalozana fahaiza-manao ny fahalalana. Sarobidy ny torohevitra sy ny fahendrena ka tokony hozaraina. Afaka mame torohevitra feno fahendrena ny vinanto na ny rafozana, ary ny vinanto dia afaka mizara ny heviny sy ny vahaolana amin'ny rafozana ho an'ny olana iraisana. Raha sendra olana manokana arakasa ny vinanto dia afaka mame torohevitra maropotitra amin'izay ny aina ny rafozana. Toy izany koa ny vinanto dia afaka manolotra fomba fijerina vahaolana ho an'ny olana mety atrehny rafozana. Manamafy izany rehetra izany izay voasoratra ao amin'ny ampolana toko faharoapolo andiny fahadimy, raha ny lalina ny hevitra ao am-ponin'ny olona fa izay manan-tsaina dia mahay manofo azy ihany. Ny fepetra fahafolo dia izao hoe rafozana sy vinanto mifanohana amin'ny fotoatsarotra. Hoy indrindra izay voasoratra ao amin'ny Galatiana toko fahaenina andiny faharoa, mifampitondra izay mavesatra ary aoka izany no ahatanterakareo lalàn'i Kristy. Ity andininy ity dia mandrisika ny fanohanana ny hafa amin'ny fahasairanana. Afaka manohana ny rafozana ny vinanto amin'ny fotoatsarotra, fanehoana atsara-panahy sy ampaherezana izany. Rehefa mandalo

0: fitotsatrany vinanto toy ny aretina na olana any ampiasana dia afaka manome sofina miaino sy mampahery ary manoana ny rafozana. Toy izany koa vinanto dia afaka maneho fiaraha-miory amin'ny rafozana amin'ny fitotsarotra. Tsaro fa ny fanehoana fiaraha-miory sy ny fampizarana andraikitra dia manorina fanohanana sy fanampiana indrindra eo amin'ny fotoana sarotra. Ny fepetra farany andiny faraika ambifolo dia izao hoe rafozana sy vinanto mifanoana ao anatin'ny fitoam-pifaliana. Ity andinin'ity dia mandrisika ny fiainana feno fankasitrahana sy fanohanana amin'ny alalan'ny fankalazana ny fahombiazana sy ny fotoana mahafaly miaraka amin'ny rafozana sy ny vinanto dia maneho ny fankasitrahana sy ny fanohanana. Rehefa misy hetsika manan-danja eo fianakaviana toy ny fety, ny fitsengerana ny andro nahaterahana, ny zava-bita eo amin'ny fianarana, fampakaram-bady, fisotronotana eo amin'ny asa, ny fiaraha-miasan'izy ireo dia manamafy ny fifandraisan'izy ireo. Ry havana, ny fifandraisan-drafozana sy vinanto na dia sarotra aza matetika dia lasa loharano fanohanana sy fifandraisana tsara rehefa miorina an-tompo izy ireo ka mifanaja amin'ny fampianana ireo paikady ireo natolotra indrindra fa amin'ny fanaovana ho zava-dehibe ny tanjon'Andriamanitra tamin'ny fanondrenany fanambadiana ho an'Andriamanitra irery any ny voninahitra.
1: Ampy tompo ny fahalalanao amin'ny baiboly ve ianao? Tiana mafiorina finoanao sady anamafy ny fifandraisanao amin'Andriamanitra tompo? Manana vaholana ho anao izahay. Izahay eto anivo ny feon'ny filazantsara dia faly mahampahalalanao fa azonao atao izany amin'ny alalan'ny cours biblique par correspondance na ny fianarana soratra masina amin'ny alalan'ny fifandraisana. Sady mianatra amin'ny baiboly ianao no manao ny laza adina rehetra naiza naiza misy anao. Efa misy amin'izao fotoana izao ny BCC amin'ny teny malagasy, amin'ny teny frantsay ary amin'ny teny anglisy. Afaka mianatra ny soratra masina ianao amin'ny teny pirenena izay safidinao. Koa aza misalasala intsony ary tompoko manantona ny fohibe ny feon'ny filazantsara na miantso ny laharana 032 75 264 33 na ny 038 76 330 40 038 76 330 40.

0: aza uno lesona sy fampianarana misimisy izay fandaharana izay. Raha toa ka misy fanontaniana avy any aminao mpiaino na misy fanamariana dia raisinay ampitiavana izany, afaka miantso ianao, afaka mandefa hafatra ihany koa amin'ny laharana 032 75 264 33 na ny 038 76 330 40 Tia manolona fiadanan'ny tompo aminao tompoko amin'ny herin'ny toy izao indray.
1: Feon'ny filazantsara LO2V72BIS Bel-Air Ampandrenantananarivo, boîte postale 3111 na antsoin'ny 034 98 502 62 na ny 034 36 450 11. Facebook Feon'ny filazantsara, blog www.filazantsaramada.wordpress.com. Sehatra hifanakalozan-kevitra iresahana loha hevitra samihafa mahakasika ny tontolon'ny tanora.
2: Henoy ny feony.
1: Henoy ny feony. Fandaharana arahinao isan-kerinandro atolotry ny sampana sa feon'ny filazantsara.
2: Henoy ny feony.
1: Henoy ny feony.
3: Henoy ny feony.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Miresaka fôn, isanandro, isanour, araroti-re tulchamour, misy izay ilainao rehetra, sady efa misy antso, SMS no misy meka, sinjio aingana ny dièse, 322 dièse, manomboka amin'ny 500 ariary monja.
2: Téléchargez l'application RTV Sofia dans le lien rtvsofia.mj et suivez les meilleurs programmes de la chaîne où que vous soyez, quand vous le voulez.
3: Miaraba tsika rehetra izay manaraka tsy tapaka ny onjapeo Sofia mitiany hoity miaraka amin'ny vonona ianao a dia anolotra voambolana amin'ny teny frantsay ho anondray ny tenako anio dia manasana ho ary anaraka izany hetra amin'ny farany ny voambolana izay hozaraiko anao anio dia ilay hoe chercher noise avy hatrany dia hotoniko aminao ny fomba fanoratana izany hoe chercher noise. Ny fomba fanoratana ny chercher dia C H E R C H E R chercher C H E R. Ny fomba fanoratana ny noise indray dia N O I S

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Astrologue indienne voluani de Madagascar, mitsertana na sitaria retonandro, milazany lasa sinakeitriny ary ny oavy. Efa nolovaina tramin'ny generation fafito, nananana traikevy retra, dipak, misendra olana maro sarbahana ve ianao, toy ny fahamombana, fahasalamana, business, vory, tiavana, loka, olana ara-pianakaviana, olana ara-panambadiana, odiratsy, vitandratsy, sady mamerina vadiny sitaka, fandehanana any an-dafy ary ireo olana maro hafa. Ao anatin'ny andro vitsy dia azo vahaolana sy fiarovana maharitra ianao. Maro ny olona efa nampianay tany amin'ny firenena maro toa ny Europe, Australia, Londres, Canada sy ny sisa. Ko ararao ty ary fa anjaranao indray izao. Laharana 038 41 563 07, na ihany koa ny 037 80 045 13. Consultation 5000 ariary, toerana Ambodirotra ambany lise, eo ampitan'ny Canal Plus akaiky ny farmasia.
2: RTV Sofia, mizara falina wanao.
3: Mandy, efa tamburo pundur, ramni efa tamburo pundur.
2: Mizara falina wanao.

0: Allô, tu sa mety tsara avy amin'ny orange ao sara 90 afana amin'ny azo fandritsiny adiny ray sasany ka ny 10 minitra amin'izany dia azo asoana operatera rehetra koa ho soa ve ao sara 90 ke asoy ny 4.90 na magnatona mivantana ireo mpivarotra crédit orange
1: orange eo anilanao

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Hey, hey Zandé.
2: Oui, Zouk Bezazok.
1: Pecto.
2: Ah oui.
3: Toin fianambi poavana priomnia sararotolo fundai si smartphone na raitra be 7e bled A36 7e bled A76 4G 6e bled A76 5G manomboka 49 miliary monja sady mbola tonoranay bonus mega 30 giga eo ny eo ihany koa ianao efa fizarana be ho miaraka amin'ny asa aiza ndray no hitan'izao e tonga vaingany any amin'ny asa store tolotra manan-kena amin'ny 7e bled A76 4G 6e bled A76 5G bonus 5 giga zaraina isam-bolana mandritry ny enim-bolana.
4: Inna ny malaza? Inna ny malaza?

0: Di ampifalina no iarapana antsika rehetra indray antafaraka atao anatin'ny nanomalaza ho an'ity andro zoma fa 7 volana aogositra taona 2024 ity, dia manasanao hanaraka izay inona ny malaza izay hatramin'ny farany. Vavao avy ao Antsirabe faharoa kommunina Tatsakely, zaza miisa 6 maty nanaovana fanadiadiana. Voamarina fa Kitrotro no nahafaty ireo ankizy miisa 6 samy mbola latsaky ny 7 taona tao amin'ny kommunina Tatsakely any Antsirabe faharoa. Nandray andraikitra avy an-trany ny ministera ny fahasalamam-bahoaka manoloana ny tranga tamin'ny alalan'ny fikaroana ireo olona nifandray tamin'izy ireo, ny fanentanana ny mponina, ny fanaraha-maso akaiky ireo tranga ary ny fakana santionany anaovana fitiliana eny amin'ny laboratoara.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza e? Inona ny malaza?
0: CPTPUM manomana fionana lehibe amin'ny herinandro ho avy io. Ho fanomanana ny isan-taona nivondro ny profesora ambony sy profesora eny amin'ny Université de Madagascara, na ny CPTPUM, na ny journée annuelle du collectif des professeurs titulaires et professeurs des Universités de Madagascar, izay kasaina tao ny 7/8 ary 9/10 aogositra 2024, dia niona tamin'ny lehiben'ny filovana ito fianarantsoa ny delegasiona avy amin'ny komite mpikarakara ny alakamisy 7 aogositra 2024 teo.

0: Ja, ho an'ny fiadidinan'ny repoblika indray dia ho raisin'ny filohan'ny fanavaozana an-tanana ilay zaza varira tany ivanga indrano. Nanambarany filohan'ny fanavaozana ny kolonely Randrianirina Mikael fa ho raisin'ny an-tanana ny fiainan'ilay zaza varira sy ny reniny tao vainga indrano. Nambarany fa ampiakarina any Antananarivo izy ireo mba hahazona fiarovana sy fanampiana manokana, hoy indrindra ny filohan'ny fanavaozana. Satria eniko fa mbola misy olona mandrahona moa ny zaza varira io sy ny reniny, dia nanapa-kevitra aho fa entina miakatra eto Antananarivo avetrany izy mianaka, ary ho raisiko an-tanana ny fiainana izy ireo manontolo. Izany no atao dia mba hiarovana azy ireo satria mendrika ny iaina milamina toy ny olom-pirenena rehetra izy ireo.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza e?
0: Distrikan'ny Bealanana zazavavy kely 4 taona maty may kilan'ny afo tao an-trano. Zazavavy kely 4 taona no namoni ainy kila firehetra tamin'ny ahintrano ny tranga omaly alina tokony ho tamin'ny 100 sasany tao amin'ny fokontany Bealanana faharoa. Raha ny fanadiadian'ny polisy pirenena tany an-toerana dia fantatra fa nisy fifamaliana teo amin'ny mpivady talohany ny tranganny loza taorian'ny fisotroana toaka, dia voalaza ny vavolombelona fa nefara tamin'ny herisetra ny disadisa ka inona fa izao no fototry ny firehetan'ny afo. No io ady sisy korotana io dia nandositra ny araka tamin'ny zaza vao teraka sy ny zanany 9 taona ilay renim-pianakaviana mba hamonjy ny ainy, saingy ilay zaza vavy 4 taona izay efa natory tao an-trano no tavela ka tsy afa nivoaka intsony, dia izao kilan'ny afo irery tao an-trano izao. Mandeha ny famotorana sy ny fanadiadiana ary mbola karohin'ny mpitandro filaminana amin'izao fotoana izao ilay lehilahy 50 taona rain'ilay zaza izay ahiana ho fototry ny olana ny teraka famaiza ny trano na faty ity zaza kely ity.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza e?
0: Eo amin'ny taranja mpanatanjahantena kosa indray fa vao ny fanatanjahantena ho an'ny taranja baolina kitra Ligue des Champions CAF tour préliminaire vita ny antsapaka ka fantatra fa ekipa avy ao Lesotho no iona amin'ny tompon-dakan'i Madagasikara. Lalao tafiditra ao anatin'ny dingana savaranonando ho tontosaina ny 4, 5, 6, 7 ny lalao mandroso ary ny 12, 13, 17 ny lalao miverina eo amin'ny CFFA sy ny Lidjabato FC Lesotho.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza e?
0: Mbola eo amin'izay tontolony baolina kitra izay atrahany fa ho an'ny coupe de la confédération tour préliminaire vita ny antsapaka ka fantatra fa sendra ny avy ao Zambie Raid Euros Football Club ny FC Rouge amin'ny lalao sahavaranonando ny fiadiana ny amboarany CAF ho an'ny club tompon-dakan'i Madagasikara. Lalao ho tontosaina ny 4, 5, 6, 7 ny lalao mandroso ny Zambie ary ny 12, 13, 17 ny lalao miverina eto amintsika. Ireo ihany koa ny nany malaza natolotra ho antsika tamin'nyity zoma fa 7 ny volana aogositra taona 2020 ity ankasitrany indrindra isika rehetra nanaraka izany hatramin'ny farany. Dia fanomezana fotoana amintsika ny fotoana manaraka ho an'ny fampalalamba ovao amin'ny 8 ora alina eto amin'ny radio sy ny fahitalavitra Sofia.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
2: Téléchargez l'application RTV Sophia dans le lien rtvsophia.mg et suivez les meilleurs programmes de la chaîne où que vous soyez, quand vous le voulez.
3: Merabatsika rehetra any tokantrano andray a, izay ato amin'ny Biopela Mata. Ho antsika rehetra eto fianaratsoa ny manodidina dia manasanao hanantona ny point de vente ny Biopela Mata eo amin'ny Anjoma, eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo amin'ny Rehambus mihitsy. Eo Anjoma izany no ahitanao ny Biopela Mata. Misy soratra eo trano maintsomaintso misy hoe Biopela Mata eo amin'ny Rehambus Anjoma mihitsy, eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo ianao no manantona. Dia tongava ary manjifa fa ao anatin'ny fotoana fohy ianao dia ho afa-potanteraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny Biopela Mata. Nafantarantsika ny Biopela Mata amin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana koa antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ary amin'ny botika ao ohatra ny Baumradika izay tena fantatsika hoe ny Biopela Mata no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratrin'ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana fohy dia afa-potanteraka izy. Ankoatran'izay momba ny tension izay ny Baumradika izay vokarin'ny Biopela Mata dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka. Raha ohatra izany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay. Ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy raha ohatra ka diabeta ianao manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy ary ho an'ny fery rehetra any anaty eny fa na dia cancer ary misy olona izao tena hoe tratrin'ny cancer dia rehefa tena manao traitement izy dia maina tanteraka ny fery. Ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur. Mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro no mety amin'ny daholo na hatramin'ny na era siatika na ihany koa ireny hoe aretin'ny damosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao izay betabe izay. Manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsiaro izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka izay na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika izay ny atao hoe sepotra izany manana olana amin'ny fahasepurana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikara be taloha na mpifoka mpisotro toka be taloha dia efa manomboka amin'izay taky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toka sy izay izany dia tonga avao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay ny produit izay ody asma izay izany ao amin'ny Biopela Mata. Nafantarantsika ny Biopela Mata koa dia ny fikarakarana ny volo sy ny tarehy ho anao manana olana amin'ny volo izany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana intsontsika ampiasa lokom-bolo dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux dia mainty ny volo. Ny mampiavaka azy io dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy fotsy dia mainty permanente tsy miala intsony iny na anasa loha isan'andro ary ianao tsy mivadika menamena iny dia ela ihany koa izy vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay. Ny volonao izany tsy maintsy maniry foana fa ela izy vao mampipotra ny volo fotsy. Misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny Biopela Mata ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutri cheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny hoditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretin-koditra rehetra dia tongava fa misy aho na hodipotsy na rehetra tratra ny hoe impoko savalana retina amin'izao dia misy ny crème ao natokana ho an'izay ary misy koa natokana ho an'ny tarehy manana olana amin'ny tarehy misy tasitasy na panda na mangana na montsy mety afaka dia tongava ao ary ho an'ny tarehy misy kentrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay dia manala tanteraka nyketrona ny sérum merveilleuse sady mitazona ny tarehanao telo taona indray zany vao mipotra ny kendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao ankoatran'izay koa dia manantsika ny crème volumisante natokana ho an'ny olona somary kelikely ka te hongezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo ohatra zao ianao hoe te hitombo ny anche na ny fesse dia hosorana amin'ireny partie tiana hitombo ireny zany fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo efa manana ny biobelamata ao ny proteine végétal dia mangeza ny vatana iray manontolo raha kelikely ianao na zazazaza kely tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana an'izay tsika hoe proteine végétal ankoatran'izay koa dia ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny hoditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io raha te ho fotsifotsy zany ianao dia tongava ao miteny fotsiny ianao izy ilay manafotsy vatana dia efa fantatry ny commercial hoe ito dia omeny anao zay crème manafotsy vatana izay ankoatran'izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao na tsy mitana tsara tsoa ny fitadidianao mety ho an'ny zaza mpianatra mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretin'ny alzheimer zay dia ampiasaina ny aide mémoire zay vokarin'ny biobelamada ao ihany koa maro ny vehivavy tratrany ity aretiny ity ny hoe ny perte na ny somary mangidididy any amin'ny fivavianany na ny zay hoe resaka fofona ratsy keo dia misy an'izay fanalana ny perte zay ao misy ao fisasa sady maneriterikol izy io no mety tsara anasana mahafaka izay mangididy misy ihany koa ao ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia tongava fa efa maro dia maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty dia tongava maro dia maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny biobelamada fa tsy ho voatanisako daholy nimero azahonanay dia ny 03415 816 04 ankoatran'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOSVC izy ity dia produit vaovao ho an'ny olona manana olana VC feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny VC izy milasa entona sy mihena zany ny loto ao sady manala fofona izy tsy misahirana ho ianao manao vidange tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aiza indray misy tany vaovao atao amin'ity mety izy io amin'ny VC tsotra mety ho amin'ny fosseptique dia tonga vao amin'ny biobelamadary mividy an'izay atao hoe SOS VC izay raha hoe ho feno ny VC anao aza miandro feno koa nefa ny VC fa raha mba tianao aharitra tsara izy dia afaka ampiasainao foana izy amin'ny fotoana izay tianao ampiasaina azy ao ihany koa ny manafaka toaka sisikara raha te ho afaka amin'izay toaka sisikara ianao na koa hoe fifoana sy fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe mahafaka toaka sisigara indray andro monja fotsiny ianao mampiasa indray mandeha mampiasa ianao dia ho afaka tanteraka fa efa maro dia maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toaka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay 03415 816 04 na 03447 315 07 zay ny laharatarobe azahona ny biobelamada dia mankasitraka antsika ny atokantrano
4: RTV Sofia mizara faliana ho anao
5: mandeha 4 amin'ny 4
4: mizara faliana ho anao

0: trouvé par nos experts depuis 40 ans à Madagascar.
1: Koupa koupa tanana avy aty amin'ny RTV Sofia ho an'ny ambony fiara fitaterana rehetra.

izy ny vakansa ny amin'ny volana sisy dimy amin'ny roapolo aminareo isan-kerinandro mahazo ray eto izy aminareo ary ny ahazo an'le dimy tapitrisa le reto miara-mandroso isan'andro.

0: Choco, la santé cacao, smat sir coucou.
1: Hey, yes, Andre.
2: Oui, zut bezazop.
1: Pecto,
2: awe.
3: Voara karena maitso, eo ambany fiahin'ny ministry ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy, sy ny ministry ny fambolena sy ny fahaleovantena ara-tsakafo amin'ny alalan'ny tetikasa tefiala, eo ambany fitarihana andriamatoa lehiben'ny faritra mahatsiatra ambony. Voara karena maitso, ny 6, 7, 8 Aogositra ho avy izao, ahitana an'ireo varotra fampiratiana vokatra avy amin'ny fambolena sy ny fiompiana, asa tanana, velan-kevitra samihafa mikasika ny rojom-piarina maitso, eo anoloan'ny faritra mahatsiatra ambony sy ny tranotokon'olona rahalahy velo Daniel. Voara karena maitso, mpikarakara ny ONG tany fandovana sy ny fivondrona ny ampela mivoatra, mpiara-miombonatoka antenne mierale varotra sy ny indostria eto fianarantsoa, tantsoro kara teknika FAO, mpagnentana aho Francis Turbo, atsoiny 034 39 104 01, 034 85 191 93, na ny 034 19 715 00.

0: Sakay izany tasaha
1: fandahara ny resahana mahakasika ny fambolena sy fiompiana
0: arahinao eto amin'ny onjapeo sovia isaky ny talata amin'ny roa ora tolakandro famerenana kosa isaky ny zoma amin'ny enina sy fefany hariva sakay izany tasaha
2: Iarahana amin'ny vondron'ny fampandrosoana ny tasaha mahazatra ambony na ny VFTM sy ny ASF Agro Sans Frontières Suisse.
3: Ny VFTM sy ny Agro Sans Frontières Suisse manolosanao ny fandaharana. Hay, hoy ero ary manao dia meka resosy.
4: Hivitserako avy amin'ny VFTM izao aho.
3: Tena voadiako avy nangalaka teny mihisy izao.
4: Kay, izany ty lolo hainao ty?
3: Eka, le masomboly ovy maty roa, samy izy tahaka ny ovy meva amin'ny VFTM ao io ka. Zare moa izy izao, ovy tena tsara kalitao sady efa misiry soa. Tonga dia mamboly avy an-trany.
4: Tena soa tokoa ro ty ovy ty, sady tena efa misiry a. Ovy eta amin'ny VFTM izany ovy ambolainareo andrefanao.
3: Voalazanao, agnay a, samba mividyzanak'ovy an-tanin-kafa. Fa dia efa mitragno ny ovy ny VFTM agnanjo mahafianarana tamin'izay. Sady mahazo zanak'ovy soagnao a ro atory ny teknika fambolena ny ovy.
4: Tokovy ro, tena fa raiky malaza amin'ny radio mihitsy iny izy ho tragno ny ovy amin'ny VFTM agnanjo mahaigny izao. Aiko dia iesoa zany izao fiagnaigny.
3: Raha mora hita, agnatin'ny sainanjo mahao ro misy ny tragno ny ovy. Hitanao fivarotana vorogna eo?
4: Eh.
3: Dia ambaniny eo. Zany hoe amin'ny elaelan'ny WC publika io a na andefa ny fivarotana angady eo misy tragno vao soa be zay eo misy vavahady lehibe miloko kri dia mitsao agnao fa ao ny tragno lehibe misy orasa hoe tragno ny ovy VFTM
4: misy aotra fa tena tsy maintsy hita fa tragno ny ovy ny VFTM izao ny any nenay moko ny tany ambolaina raha fa vognona fa tena zanak'ovy eny sisandrazana
3: kipikipy mifanendrika amborogna ny anao raha zosy kiza hitanongo taminao teo izay hoe raha zanak'ovy tena efa misiry soa sady tsara kalitao ro amin'ny VFTM ao tonga dia mamboly agnao le mipody hateny fianarana akosany masomboly ovy a dia misy ovy azo atao sakafo amidy ihany koa mitragnony ovy ny VFTM ao anjoma na kivy ny telefona 034 51 605 50 na 034 86 652 10. Ny VFTM sy ny Agro Sans Frontières Suisse manolosanao ny fandaharana.
0: Sakay izany tasaha
1: fandaharana iresahana mahakasika ny fambolena sy fiompiana
0: arahinao eto amin'ny onjapeo sovia isaky ny talata amin'ny roa ora tolakandro famerenana kosa isaky ny zoma amin'ny enina sy fefany hariva sakay izany tasaha
2: Iarahana amin'ny vondron'ny fampandrosoana ny tasaha mahazatra ambony na ny VFTM sy ny ASF Agro Sans Frontières Suisse.
5: Kambe aho izany andeha lahatra andotsiro.
6: Ndia, fa maninona ianao mbola hilahatra? Paimaka amin'ny mivola ianao dia vita chocolat. Izaho mipaimaka facture na recharge compteur Jirama amin'ny mivola. Tsotra, tsindrio ny dièse 11 étoile 1 étoile 5 dièse. Nalève ni apemboul am Play Store na App Store.
7: Mboul, miaramandro isanandro.
8: Musique roots, tel pour le minute, natokana izarana ro musique avokatra ny tany eto amin'ny Radio Sofia. Arahana sekinizma amin'ny valora sasany, katra amin'ny sivy ora alina.

Mahery fitombofolo mitra ny amin'ny anora riva eto Madagasikara. Mamerina ny fitorana sy fankasitrahana ho antsika rehetra izay miaraka amin'ny onjam-peo ny Sofia Radio indray amin'ity arivariva ny andro ny zoma fa 7 ny volana aogostra ity. Miarabantsika rehetra sady manasa antsika hanaraka ny toy ny fandarana eto amin'ny radio Sofia indray. Ny vazo miandry vavao no fandaranao arantsika manaraka eo dia ny vavaon'ny radio Sofia any amin'ny valora alina averina hatrany. Miato ny fanarahana ny tantara mitohy eto amin'ny radio Sofia mandrapisy ny fandaminana vaovao iarahana amin'ny vondrona fianoara. Averina miato ny fanarahana ny tantara mitohy zany eto amin'ny radio Sofia noho ny fandaminana iarahana amin'ny vondrona fianoara. Mozika zany mazava loatra ny arahantsika ao anatin'izay, ao anatin'ny izay dimitrea dia fangarokira samihafa no iarahana manomboka fitoria kosa dia hiditra anatin'ny vazo miandry vao sika amin'ny valora alina ny fanarantsika ny vavan'ny radio Sofia ary any amin'ny valora sasany milatsaka ny fandarana mozika rotsa.

0: And the road goes on, and it goes on, and it goes on.
1: Tenda peiza vo nakalaza ni tikertona naterano vo tselakory James Hetfield ao amin'ny groupe Metallica. Azadiny fa isaky ny sabotsy ariva amin'ny TV Safia dia misy ny fandarana Total Metal ho antsika izay mpakafy ny gadokira somary mavesabe satria isaky ny sabotsy ariva izay amin'ny TV Safia
2: 103 FM.

Patsivinantsika mety mitady azy maika ihany ny toeram-pivarotam-panafody miandrara satria efa nikatona avokoa zay ny pharmacie sasany a, dia ny pharmacie centrale du sud Ambalapaiso 034 76 656 55 sy ny pharmacie lamsaika ety amin'ny route de la gare 034 31 620 26 reo no miandraraha zany a, indrindra ho antsika vahiny a eto tapitanàna ny fiarantsoa zay mandalo eto mamonjy reto zaikabe reto a, dia ireo no toeram-pivarotam-panafody miandraraha raha toa ka ilainareo.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Allô, tout le samé tsara avy amin'ny Orange, ao tsara 90, afana miantso, mandritry ny adiny iray sasany be izao, ka ny 10 minitra amin'izany, dia azo iantsoana opérateur rehetra. Ao tsara ve? Ao tsara 90, antsoy ny code 444 étoile 90, na manatona ireo mpivarotra Crédit Orange.
2: Orange, eo anilanao.
3: Mitaraina be lesy zany motera ny lasagny a? Mampiasa lesy lubrifiant mobile?
4: Ka zany tsy mahatakatra an'le qualité tsara be ohatran'ireny.
3: Ishi, mobile zao efa amin'ny vidiny mora kokoa.
4: Hein? Mobile amin'ny vidiny milay be?
3: Aiza! Ye, aiza ndray lesy ny ahitan'izany? Sady amin'ny vidiny milay, ny qualité moa zany efa tsy lasaina intsony.
4: Ndao araka eny amin'ny galana hividy mobile!
5: Mobile, la référence.
6: Faz minha vovó, arei não é tão minha fêmea santuá.
7: Alô, não fala pela lamba vovó, amigo valural, né? Minha latina é chamjuma.
8: Yeah.

0: Buzz ni antro vao ary nao eto amin'ny FM 103
1: alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny valo ora alina ny alatsinainy hatramin'ny zoma

0: Ampifaliana no iarabanantsika rehetra indray tafaraka ato anatiny fampalalam-baovao eto amin'ny radio television Sofia ho an'ity zoma fafito ny volana aogositra taona 2020 ity. Manasa anao indray anaraka izao fampalalam-baovao izao hatramin'ny farany. Vaovao avy eo anivon'ny fampianarana ambony no ndeha isantarana izany avy hatrany. Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy ny Institut Confucius d'Enseignement Professionnel et Technique eo Andrainjato. Nitarika ny lanonana ny filohan'ny Université ny Fianarantsoa nanome voninahitra kosa ireo tompon'andraikitra sivily sy miaramila. Teny antoerana nanao ny fanangonam-baovao makasika izany Georgette Razafindramanga.
1: Institut Confucius na ilay toerana ampianarana ny teny sinoa napetraka teo Andrainjato ny taona 2020 nanaovan'ireo mpitantana ny Université ny Fianarantsoa ezaka mba hampaleo tena azy hatramin'ny taona 2020 ka tonga amin'izao Institut Confucius d'Enseignement Professionnel et Technique izao. Tsy mijanona amin'ny fianarana ny teny sinoa fa ao koa ny kolotsaina sy ny asa tanana ary nosokafana tamin'ny fomba ofisialy.
2: Ny tena tombo ny fahaleovantena aloha ny a dia tonga dia mifandray mivantana amin'ilay oniversité ny raha miasa ny sina natakoa tsy maintsy mandalo oniversité a tany Antananarivo antsoana tonga dia mifandray mivantana ary ny tompony a dia ny borsa dia tonga dia misy hoe atokana ho an'ny oniversité ny Fianarantsoa ary misy ihany koa ireo atao hoe fiaraha-miasa hafa toy ny fananganana trano a ina moa kulturaly a sinoa ahafahana mianatra ny atao hoe izay rehetra mombamomba ny fomba mampanao sinoa. Ary eo koa ny mampiavaka aty zany a dia tsy mijanona fianarana teny sinoa ihany fa tena mianatra ny teknika izay ialana aty ilaina aty ny finoa fahaizamanao ohatra ny fampizena ny fiaraha-miasa tantsaha misy dite aby zareo manao faculté dite atsika manana tambavy dia atao zay fanakaingan'izay miasa tanana tsika mahay asa tanana dia zareo fa mahay asa tanana dia atao fanakaingan'izay ary tenenikoko zany rano teknôlôjia fampiasana teknôlôjia amisehatra maro ny fambolena sisisisa maro ny fitaovana sy ary fanina amin'izany ny mpianatra ny mamboatra ny reny sisisisa mamboatra le manao maintenance any tsika tenenina eo mba hahafahany hoe misy foana zany a ny fitoizan'le asa madagasikara tenena atao malala refa mila fitaovana tsymeny fafa mila fitaovana any sinina no anisany hoe manana fitaovana izay atao hahafahana manao izay amin'ny vidiny izay mety hosakany rehetra.
1: Nanamarika ny hesika ny namoahana azy 50 mianada andihany fitaratra sy mamiratra ka nizarana ny maripahaizana lisansy. Nivohitra tamin'ny kabary ny fandimbiasana ny tombontsoa ho azon'ny mpianatra toy ny vatsim-pianarana raha mbola hanohy ny faritry mahatsiatra ambony rahateo efa manana fiaraha-miasa. Ivotoerana voalohany aty Afrika fahafahatelo eto Madagasikara ity ivotoerana eto Fianarantsoa ity. Reny mpiahy ny andihany roa ny filohan'ny antenimeran'ny varotra sy indostria Chine Madagasikara Mamy Arivelo Silvia.
0: Soafenina 2020 tanterahana eo amin'ny CUD Itsianolondroa ny 2020 ary ny 2020 aogositra ho avy izao. Natao fanoroana lalana ho an'ireo afagabaka isafidy ny lalam-piofanana mety aminy ity soafe ity. Andeha ho arantsika ny fanampim-baovao makasika izany iarana amin'ny iandrasany.
3: D'orientation de l'information de la formation de l'emploi et de l'entrepreneuriat etsika atolotra ho an'ireo mpianatra afaka bakaloria na mbola iomana hiditra eny amin'ny fampianarana ambony. Ampifanenana ny tolotra sy ny safidy ho an'ireo sampam-pianarana sekoly ambony afaka hidirany fa eo koa ny fahafahana mihoana mivantana amin'ireo efa matianina ho an'ireo mpianatra na vita fianarana ka te hiditra ao amin'ny sehitry ny asa. Anamarika ny soafe 2020 ity forum du métier ity.
4: Ny 2020 ny volana aogositra manomboka amin'ny sasany tolakandro dia iarana amin'ny professeur Antsanalaimbe Richard. Izy no iresadresaka makasika ny emploi sy ny entrepreneuria. Aorian'izay ny avy eo amin'ny emita professeur Asina Rakotondrainy iresadresaka indray makasika ny intelligence artificielle et l'enseignement supérieur. Ny talata amin'ny folo ora maraina indray dia fiarahana amin'ny Welcome to China, izany hoe mahakasika an'ilay fianarana izany ao amin'io sekoly Welcome to China io. Ny amin'ny roa ora sasany ny talata izy ny faharoapolo ny volana aogositra izany dia iarahana amin'ny tompony andraikitra na ressources humaines mialatsiny amin'izay fiteniko izay iresahana indrindra mahakasika ny fiatrehana amin'ny fidirana arakasa.
3: Mifameno amin'io ihany koa ny forum de l'emploi izay raha alaina sary an-tsaina dia ampanatonina ny tanora eny amin'ny CEDI amin'ny telo andro io ny tolotr'asa mifanaraka amin'ny fifanana sy ny fahaizana ananany.
4: Notsindriana manokana izany a ity soafa ity a ankoatran'ireo stand trano efa izay anaovana ny fifampiresahana mivantana amin'ny tompona andraikitra ny sekoly dia nomena lanja ny mahakasika ny asa sy ny fandraharahana dia ny ao anatin'ilay forum de l'emploi zany zany hoe ny fasivy ambin'ny folo ny volana aogositra amin'ny roa ora tolakandro mandra-pahatonga ny zoma faraiky amin'ny roapolo ny volana aogositra amin'ny dimy ora hariva dia misy foana izay fifampiresahana mivantana mahakasika ny fidirana misehatry ny asa misy ny fiatsena ny fianarana ifandray amin'ny lafiny arakasa izay.
3: Anafarana ny tanora anatrika ny forum de l'emploi ny fananana CV fa zava-dehibe ny fananana fahazarana miomana amin'izany.
0: Fa mbola toy ny vaovao mahakasika ny soafenina amby roapolo amby roa arivo iny atrany ampiavaka ity andia ny fahasivy amby folo ity ny forum du métier sy ny forum de l'emploi zay iarana amin'ireo efa matianina sy ireo mpandrara indro ny toy ny fanazavana mahakasika izany.
3: Ny emita dia isan'ireo mpandrainjara amin'ny soafe ary mbola hoita ao anatin'ity andiany fahasivy ambin'ny folo ity ihany koa.
5: Ny emita moa dia hoe école de management et innovation technologique dia mandray anjara foana ao anatin'ny atao hoe salon de l'orientation tahaka izao anisan'ny karakara izany moa ny soafa amin'ity taona ena mampolo soafe fitiany dia ao anatin'izay ihany koa ny emita manohana an'izay hetsika atao amin'ny soafa izay manomboka amin'ny fahasivy ambin'ny folo ny volana aogositra.
3: Ampahany amin'ireo tolotra fiofanana ihany ity hazavain'ny talen'ny sekoly ity fa mandritra ny soafe dia afaka ihona mivantana amin'ireo tompona andraikitra ny mpianatra maniry ahazo ny andinindinina.
5: Ny emita moa any dia sekolympanjakana ambony miorina eo anivon'ny oniversité amin'ny fianaratsoa ary efa mino fa efa betsaka ny mahafantatra ny sekoly a izay manofana mpianatra licence sy master sy ingeniera ihany koa eto amin'ny firenena malagasy. Fantatra izay atao hoe fitantanan'izay ny sekoly ary fantatra ihany koa amin'ny resaka hoe teknôlôjia dia efa misy ny fiaramiasa ny sekoly amin'ireo orinasa maro manerana Madagasikara sy hatrany ampitan-dranomasina sy ireo oniversité sy laboratoire isan-karazany. Ao anatin'izao fotoana atao hoe ivalany bakaloria zao a dia efa nivoaka moa ny daty mpanadinany sekoly a dia amin'ny 22, 23, 24 septembre ary efa mivoaka eny amin'ny tambazotra serasereny ihany koa ny atotantaratasy izay ilaina dia rasoan'ireo izay rehetra nakambaka dia miarabanyireo izay ho afaka ihany koa anatin'izay a dia faly andray antsika ny emita amin'ity taony ity.
3: Ny école supérieure des sciences géomatiques kosa dia sekoly ambony efa nahazo ny fankatoavan'ny ministera ary manofana tanora ho lasa manam-pahaizana amin'ny fifehezana ny resaka angokevitra azo avy amin'ny kisary homeny zanabolana raha dika malalaka ny atao hoe géomatika.
6: P2CC zany dia isan'ny sekoly vaovao izy tia izay mamaly ny filanina misy eto Madagasikara ka ho antsika izay nala ny fanadinana bakaloria dia misokatra ho antsika rehetrarehetra ho an'ny série rehetrarehetra zany izy io a ny SSC zany dia manasa antsika amonjy a ny hentsika izay karakarany CDI ny soafy zany. Betsaka ny mention a izay ao amin'ny SSC raha itenitsika hoe géomatique application géomatique management ary misy ihany koa ny informatique et données spatiales. Misy lalam-pifahana maromaro izy io fa ny fanentanana avy aminay dia ny manasa antsika rehetrarehetra mpianatra mba ho tonga anatrika nytia soafy ity.
3: Salon de l'orientation de la formation de la formation, de l'emploi et de l'entrepreneuriat. Hetsika atolotra ho an'ireo mpianatra afaka bakalorea na mbola iomana hiditra eny amin'ny fampianarana ambony. Ho tanterahana ny 25, 20, 22 Aogositra eo amin'ny CEDI Tsenondro.
0: Mahakasika ny valanaretina impoksana ny nendran-dratsako kosa indray dia tarerin'ny teknisianina ao amin'ny ministera ny fahasalamana eto ny vokatry ny fitiliana ny fahenina nyity volana aogositra ity. Ndeha hoarantsika vetrany indray ary
7: miarabantsika rehetra tompoko. Toy izao ny fivarantrangana impoksa teto Madagasikara. Omaly 6 Aogositra 6:30
8: dia nahitana tranga ahina vaovao 30 ary nahitana tranga voamarina 10. Tsy nisy aina nafohy omaly. Ny fitambarana tranga rehetra kosa dia toy izao: 20:07 no tranga rehetra hitatramin'izay a, ny 15:53 no tranga voamarina. Ny fitambarana tranga sitrana dia 6:08 ary ny fitambarany aina nafohy dia 20.
7: Zava-dehibe a ny fierovana sy ny fisorohana dia manentana antsika rehetra foana na mafy ny fisorohana. Anisan'ny fisorohana tena mandehitra ny vaksiny a, misy tombombeo antsika ny fisiny vaksiny to Madagasikara dia aza misalasala manantona ny CSB a akaiky anao indrindra. Raha ohatra anao ka mitady ny information mikasika an'izay a, dia afaka miantso any koa anao ny laharana 115.
0: Iampita amin'ny vaovao mahakasika ny manaitra ny tompona andraikitra indray isika ny zanam-pandarana. Manaitra ny tompona andraikitra no entina amintsika manaraka eto. Ny SMS voaray dia fitaraina an'ireo mpampianatra tsy nisitraka ny indemnité de crée sy ny indemnité de logement. Dia hoarantsika toy izao manaraka izao:
3: ny manaitra ny tompona andraikitra androany dia antsoava ataon'ny mpampianatra izay mbola tsy nahazo ny indemnité de crée sy ny indemnité de logement. Nahoana no maro ireo mpampianatra tokony hisitraka izany ny tsy nahazo ilay indemnité de crée? Misy koa tsy mahazo ny indemnité de logement voalazan'ny filohan'ny fanavaozana ny repoblika. Misy aza tena tsy nisitraka azy roa ireo nefa mahafeny fepetra tokony ahazo izany. Afaka tsy tanterahana toy izany ve ny voalazany ny mpitondra fanjakana? Larana fandefasana SMS eto amin'ny manaitra ny tompony andraikitra: 034 10 565 73, 03 203 987 61, 03 481 268 00.
0: Iampita ao anatin'ny vaovao manaraka isika dia ny feon-gazety ny Lacroix-n'i Madagasikara no hoentina amintsika manaraka eto indray. Indro ny famitinana ary
1: Lacroix-n'i Madagasikara, gazety ny fivondronam-benin'ny eveka, nivoaka ny 6 Aogositra 2020. Fanamasinana ho eveka ny Monseigneur Jeannot Martial Landrianandrainy, lohateny ao amin'ny pejy voalohany: eveka mpanampo any diosesy ny Morondava no tanterahana ny alahady 6 Jolay 2020 ny fiaraha-miombavaka tamin'ny fanamasinana azy. Fanadiadiana amin'ny pejy 40. Andavanandrom-pinoana ao amin'ny pejy 2 misy ny tambanjotra mpivavahan'ny papa maneran-tany ho an'ny fitorianany evanjely andrenivohitra. Pejy 3 Madagasikara ny malagasy iresahana politika. Fiainam-pirenena: Madagasikara dia tsy nanoratra fotom-pisaina na afaka mamaritra ny hoaviny. Nandray sy nakatahaka ny maro, hanika kolontsaina mifararemotra no miroborobo. Raha tsy mivadika boky ny fiainan'ny malagasy dia tsy hiampita intsony ilay lasa tsy fanadino, satria zava-mahamenatra no raketin'ny tantara. Mahatonda tsoratra amin'io pejy io ireo fanamby hiatrehana amin'ny fampandrosoana: tsy azo hiodivirana ny filaharana itovy na hanatratra ny vitan'ny hafa, manjary fanamby ny fanarenana sy fanovana. Ny tena marina, ny fialana amin'ny fiakinan-doha no dingana voalohany amin'ny fampandrosoana. Pejy 8 sy 9 andeha ho fantarina iresahana ekôlôjia. Andro maneran-tany ho an'ny farihy harena sarobidy kanefa marefo. Tetsy sy teroany amin'ny pejy 13 misy ny taratasy ny mpamaky avy any fandana momba ny adytany TF490AV fanambinana. Pejy 14 fanabeazana ny olona manontolo. Ny toejavamisy mahatonga ilaza hoe simba ny fanabeazana raha hijery ny zavatra madinidinika isika. Ohatra dia mampitola gaga ny fahitana ny vokam-panadinana tany amina sekoly isasantsasany. Tena mahana mafy ny tsy fampitokisana manko izy ireny. Mbola maro ireo zavatra tsy voatanisa izay manambara fa simba ny fanabiazana ko samia miovonina hanarina azy isika tompon'andraikitra amin'izao fanavaozana izao. Masosy mahafinaritra mipejy fa 50 torohevitra mandritra ny fialantsasatra mametraka fahatserovana mahafinaritra ampitomboy ny fahalalana. Izay ny famitinana ny gazety La Croix ny Madagasikara afaka iray volana indray.
0: Voarantsika manaraka eto kosa ny vaovao ara-panatanjahantena ho an'ny lalao baolina kitra ho antoko la Ligue des Champions Division 2 National sy ny championnat national foot féminin vaovao ny ekipa solotenany Ligue matsiatra ambony.
3: Lalao roa faharesena iray ho an'ny Cospin 5 ody matsiatra raha niona tamin'ny FC Ravinala androanjoma 7 aogositra resy iray no ohatra iray ho an'ny tompontanàna aotra kosa ho an'ny ekipan'ny polisy. Ny alahady 5 aogositra amin'ny 10 ora maraina no miverina amin'nylalao indray ny Cospin 5 ody matsiatra ioana amin'ny ASBMT avy any atsimo andrefany. Ho an'ny ASCUF ody matsiatra kosa dia fandraisana faharoa ho an'ny ekipa tarihan'ny Riri izay nandresy enina noray ny AS Meiko Masolo ka baolina telo no tafiditry ny kapitainy raha roa tafiditry hiavitra iray ho an'ny Daniela. Ny AS 3 zay indray no lalao fahatelo ho an'ny ASCUF ody matsiatra ny alahady 5 aogositra izao amin'ny 12 ratoandro ao amin'ny kianja Tsiromandidy. Ny GSA tsara fidin'ny mpiasatra kosa dia tamin'ny 3 ora tolakanto no niona tamin'ny asesavina Manalamanga any Majanga. Resy iray no ohatra ny GSA fa mitarika ihany izy hatreto mariana fa mbola ao anatiny lalao mandroso isika amin'ity herinandro ity fa manomboka ny 12 aogositra indray ny lalao miverina ho an'ny World Cola Ligue des Champions Division 2 National sy ny CNFF na ny championnat national foot féminin.
0: Fa entina mamarana tanteraka izao fampalalam-baovao izao dia omenantsika eto indray ny vina ho an'ny toetry ny andro ho an'ity faran'ny herinandro ity. Eto ampamaranana dia mankasitraka anao nanaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany ary dia mirary soa ny faran'ny herinandro ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko.
9: Ny arabaty klasiko vaovao no fanaraka ny mety ho toetry ny andro androny sabotsy kosa dia tombanana mbola isiatranny orana miatoato any morotsiraky savamba tsotsoana lanjorofo mety hitatra ty amin'ny tapany avaritry ny faritra atsinanana izany voankasika izay ihany koa ny faritra fitovinany atsimo atsinanana ary taolanaro andraonana andraona mitsitokotoko a ny ilany atsinanany faritra sofia ny faritra loatra mangora ary ny ilany atsinanany afoatany ny any amin'ny ilany avaritry andrefany moa dia ny masoandro no ipahantoerina amin'ny kapobeny raha toka andraona mitsitokotoko kosa ny any amin'ny faritra sisa. Raha ny maripahana ho an'ny androny sabotsy andidiny ny 10 degre maripahana mba indrindra ho an'ny afoatany 24 hatramin'ny 24 maripahana ambony 16 hatramin'ny 17 morotsiraka atsinanana raha toka 16 hatramin'ny 17 hatrany ny any amin'ny ilany andrefana. Ny androny alahady kosa dia tombanana maina ny andro amin'ny kapobeny fa izy kosa ny orana malefaka miatoato any morotsiraky sava mba tsosy analanjorofo andrahona mitsitokotoko ny atitany atsimo ary koa foany andrefany nosinany ambiny kosa dia andrahona vitsy na ibalika ny masoandro ny maripahana ny androny alahady 20 hatramin'ny 15 ny afovoantany 16 hatramin'ny 18 morotsiraka atsinanana raha toka 17 hatramin'ny 33 kosa ny any amin'ny morotsiraka andrefana mety hatratra 33 hatrany maripahana ambony any amin'ny faritra Betsiboka. Izay indray ny meteo ho an'ny tian'io ty mafitananao ho an'ny rapitso indray veloma tompoko.

0: Mozika roots telpolo minitra natokana izarana ireo mozika vokatry ny tany eto amin'ny Radio Sofia arahany sekinizma amin'ny valora sasany gatra amin'ny sivy ora alina.
1: Radio Sofia
2: mba iry raiky ambiroapolo minitra ny amin'ny valoraly eto Madagasikara afaka sivy minitra eo dia anaraka ny mozika rotsy asika anarahana ireo mozika malagasy vokatry ny tany mozika malagasy zay tototanana ozy ny fiantsoana azy zay ifampizarantsika eto ny mazatra izaky ny zoma alina toujours dia anasana antsika rehetra ihany koa. Mamaly ny SMS nalefana mpiaino anakiray teo any makasika ny zavatra mipoaka ny ivelany any zany ho antsika ty fianaratso moa zany fa mety misy maheno anay any mitoraka fa feu d'artificiel izy satria misy araka ny raha nambara atao amin'ny vaovao tao dia fitokanana ivitoerana anakiray institut confucius rahana zareo sinoa dia misy fety moa iny zany zao a dia misy fandefasana afomanga eny atoerana satria mety misy toerana tsy mahita an'ilay afomanga fa ny feo fotsiny no eno a dia aloha mba tsy ho taitaitra isika fa mifety ny ona dia afaka feona fohy ny mozika rotsa

aorinanzany vazarantsika amin'ny Black Pumas izany de anaraka ny mozika rotsy isika atsazakadiny anarahana andreo mozika rotsy atao amin'ny centre fm isakanjomalina toujours

0: Radio Sofia.
1: Muzika roots telopolo minitra natokana izarana ireo muzika vokatry ny tany eto amin'ny Radio Sofia. Arahana isaky ny zoma amin'ny valo ora sasany ka hatramin'ny sivy ora alina.

that.

Mozika Roots, telpolo minitra, natokana izarana ireo mozika vokatry ny tany eto amin'ny Radio Sofia. Arahana isaky ny zoma amin'ny valo ora sasany ka hatramin'ny sivy ora alina.

0: Muzika rotsy, telopolo minitra, natokana izarana ireo mozika vokatry ny tany eto amin'ny Radio Sofia. Arahana isaky ny zoma amin'ny valo ora sasany ka hatramin'ny sivy ora alina.
1: Thank you.

Mozika Roots, telpolo minitra, natokana izarana ireo mozika vokatry ny tany eto amin'ny Radio Sofia. Arahana isaky ny zoma amin'ny valo ora sasany ka hatramin'ny sivy ora alina. Mozika Roots, telpolo minitra, natokana izarana.

you.

Izy ankafaliana tanteraka tompoko vavy sy tompoko lahy nanolorako nisy fiarabana ho amintsika rehetrarehetra ho anao zay tafaraka aminay tafaraka amin'ny onjam-pisaofia amin'izao ora sy fotoana izao lasaka roa minitra ny amin'ny folo ora alina amin'ity androny zoma fahafitony volana aogositra taona enina amby roapolo sy roa arivo ity kasitrako hatrany safidinao miaraka sy misaraka amin'ny onjam-pisaofia nanomboka ny maraina ka hatramin'izao ary inoko fa mbola hiaraka aminay ao anatin'ity alaray manontolo tia namana siorono hiaraka aminao eto. Izy araka eto ndray sika amin'ity alina ity ao anatin'ireo lamozika milamindamina ao anatin'ireo hira mandrotsirotsy mety hoe reraterakyny tontolo andro ianao mety valabalaka aniny androandroany iny mety mafimafy ihany koa ny adina tsehna tamin'ity androany ity de mba te relaxa kely mba te sosotra te hitady toromaso miaraka amin'ny onjam-pisaofia de ndao halaro ny hiranao raha efa ao raha efa tafaraka aminay alefa sofinany lamozika mba tianao mba tianao atolotra ho an'olona io tianao ianona ihany koa zao alina izao mety nasiarovana olona anankiray ihany koa sy voatery angatakira ihany koa ianao fa mety afaka mirary soa an'izay olona tianao homena an'izay firaritsoa izay afaka manolotra hira ho an'olona afaka mirary soa afaka mandefa afatra ho an'olona manokana ihany koa. Ny larana tsy miova iny larana efa mahazatra anao iny ihany asaingy raha izao kosa ianao vao manjoy ny onjam-pisaofia zao ianao vao tafaraka aminay de ity ny larana ahafahanao mandefa SMS ahafahanao miditra mivantana ato anatin'ny fiarahana amin'izao alina izao ny asa de ny 034 10 565 63 io ihany koa ny RTL 033 13 861 70 33 13 861 70 ary ny Orange de ny 032 03 987 61 ary ny lahara sika alefa sy ny SMS afaka miditra mivantana amin'ity alina ity andao ary hosokafako ny fiarahana ao anatin'ny lamozika anankiray ny alson izy ity lasy ianao zay ny lohateniny de atolotra mpitiavana be ho asika rehetrarehetra de hoentiko raha teo ihany koa miandry ny SMS sy ny antso mivantana avy amintsika ampieny andao ary alson lasy ianao zay ny lohateniny izy ity.

Isy misy antso ato ho an'ny 75 farany lasa izy a. Akasitrako ihany koa sika rehetra izay efa nandefa SMS ato a, andao avoray reto a, andao vaky sika refeo.

0: 103 FM.
1: Bonne soirée.
2: Aisy mahery sivisa dia ny amin'ny folo ora alina andahoary hiditra ao anatin'ny famakina ny afatra na ny SMS izay efa voaray ato moa zany 151 farany sy no anomboasika ny famakina ny afatra dia ho izy izy ato. Bonsoir Sofia Radio a mba alefa sao mola hira ha cover ny Anthony Tshashi Mr Said Azalewindy atolotra ho an'ny malalako a akaiko eto io dia rado. Rado ihany a any mandefa ny afatra dia mirary tolomaso mamy hoe a dia ho tahiny tompo. Merci 103 FM mankasitraka namana rado a dia sy mirary soa ho asika retraretra ihany koa. Eo afatra ho an'ny Jérôme farany a 103 FM. Bonsoir mba mangataka hirany Richard Anderson Reality a sy ny an'olombelo Riki a aleo hoe izy indrindra indy daholo ho raisina ny 48 farany tena tafiditra ve. Merhaba tompoko.
3: Bonsoir
2: Sofiane. Eh, salama tompoko.
3: Salame.
2: Ah, iza le miaso? Mhm, avy izy io.
3: Avy tsy la voko. Ielo feno.
2: Ndore sy ina le ila.
3: Ja baka io.
2: Ay ina le izy. Atovitra e le hoe?
3: Eh, temba.
2: Ay ina lotiny.
3: Tembahu.
2: Atolotra ho an'izy io.
3: Atolotra ho an'izy.
2: Dawa. Zay.
3: Rabeza.
2: Ok, mankasitraka e, mirary soa. Andao ho atoyasika ny famakina ny afatra teo ampiana olombelo Riki izy indrindra ino izy izy a dia merci mirary soa abonoi makasitrake 137 farany indray a. Bonsoir Sofia Radio a mba lasa ho amola hirany Céline Dion s'il suffit izay iny a atolotra ho an'ny mpankafy retraretra 120 farany indray ary a salama tompoko tonga zao izy izy a ndiasa aloha a zaho tonga eto fianarasoa mpiavy avy any Majinga mba mangataka hirany naimana oxygène indy sady mba atolotra koa ho asika jiabijiaby io hira io a dia ampinampitoha zara jetlisha sy ny zanakiny antesaka indy de dadilove varamena misaotra ao anatin'ny alamozika milamindamintsika zareo a rehefa alina ohatra zao a izany hoe reo hira mba mandrotsirotsy a reo hira milamindamina no ezahana alahatra eto amin'ny fandarana tu izao koatra ny famakina ny afatra ho an'ny 44 farany a Sali 103 FM izy aty ambanimaso azafady a mangataka hirany Jesex ankosobolamena iny a dia mba atolotra ho an'ny vehivavy a tsy manaza tena retraretra dia mampimebe ozy izy a zafa tsy izy koa afatra manaraka to a ho an'ny 95 farany. Bonsoir 103 FM ambandefaso firaritsoa ho an'zanako maditra alina io a dia mba lasa ho ala hirany asany covid indy de bonui jiabijiaby fa hoanany maditra iny tsy moa zany a hoe firy taona alay zanakao a fa mety misy antony vao nisaresaka mihisy a ohatra zany a hoe reny zaza reny a dia manana ny filany ihany koa mety misy zavatra marary a mety misy zavatra ohatraohatra zany misy zavatra tsy dia azoazony a aeny amin'ny vatany ohatra dia zay mahatonga azy a izy anefa tsy afaka miteny tsy afaka aneo aminao a ny hoe inona ny tena mahazo azy a dia zay ny ray aman-dreny ihany koa moa zany dia ilaina ny mahamantatra hoe inona ny tena filany ity a zanako ity a mety misy antony manokana fa raha ohatra hoe efa fito taona enina taona miakatra dia efa masapasara mihitsy hoe inona ny marary aminazy a fa raha vao lasaka an'izay a aty amin'ny roa taona telo taona dia mety mbola sy mahasapa hoe inona ny antony mampitomany a mampaditra azy a nisy resaka mihitsy a voaingana atao amin'ny facebook a izany hoe tsy mety mangina ilay zaza dia ny reniny a sy mahafantatra akory inona ny zava zavatra marary ity zanany ity fa de lasa resa be moa zany tamin'izay fotoana izay fa de zay zana sidika amintsika ihany koa fa misy fotoana ireny ankizy kely ireny mbola zaza mihitsy moa zany mety hoe misy zavatra tsy de azoazony any amin'ny vatany de zay mahatonga azy ireny mety sorena, mety maditra, mety mitomany fa de miraly soa fa sika rehetrarehetra ndao atuzoko ny SMS hoany mifara 30 indray koko daholo mba mangataka irany karma asaiko izy izy ny pirazy karma misy ny lohatenin'izy iny de dinio zay ny amirazy. Atolotra ho an'ilay olontiako zay ozy izy io hira karma io di ima avy ety tsara fidianany mangataka di mankasitraka miraly soa oke ary hoanome fara 08 indray melany any azafady ampiana hirany ayam mafa vitako iny di mba atolotra ho an'ny prince ao ankazo be ao zay zay hony de bonne nuit de merci beaucoup. Fatra ho an'ny 72 farany zay salama sofia radio mba mangataka hirany baranjaka ale hoe bay bay ady mba atolotra ho anisy mama oly aheny sy vory avaratreny zay hoanyme faradisa indray bonsoir sofia radio raha mba azo atao de mba mangataka hirany Jean Jacques Goldman laba iny sy Grégory le marshal jete kriindy de bonne soirée azo atao saraka asisy fady eti namako alefa so rehefa milamindamina fosiny de mety alefa sika amin'ity alina ity. Eny izy lasa trantsika ao anatin'ny famakinany SMS 189 faranjay koko sofia radio ay Claudia avy ety Ambohimahamasina ihany mba mangataka hirany cover ny Rivier hoe iny de mba atolotra ho anay ihany io de ho any mpankafy ny hira rehetrarehetra ihany koa de ho an'ny mpamaky ny hafatra de mba ampiana hirany Eljo Mamindy 134 farany Salina Manatsuri Madame Julia avy ety Ampopoka ihany mba omeo hiranar Arthur eritreritra iny azafady de merci beaucoup. 128 farany sy tena tafiditra ve ndaoary faraisoko ianao amelamba tompoko lasa izy. Fatra anakiray ngamba no marana sika ny SMS tapany voalohany dia ankafilo amizika vetivety sika dia rehefa feo mijao anatiny SMS tapany faharoa ihany bonsoir tiory melany ihany mangataka hirany mirado asofa nisy anao iny fa tena tiako be io hira io dia mba atolotra ao ana ihany mazoto dia merci. Ok makasitraka miraro soa asika eny sy sada eny sy ihany koa 108 farany miditra mivatana ato tafiditra ve lasa izy ndao ary ankafila mizikisika de rehefa io miditra ao anatin'ny SMS atapany faharoa

0: Bonne soirée.
1: Araka amin'ny Said sy Anthony Chaisika azaleo cover moa zany nangatana ilay namasika teo a fa tena sy misy a cover izany hoe ren cover tena olombelona fa ia moa zany no hitako a dia ireny ia ireny anefa matetika izy ireny a no sy de mahazo alalana avy amin'ny tompony zany hoe avy amin'ny tena mpanakanto a dia izay mahatonga azy a sy de tsara ny andefasana an'izay izay zany hoe intelligence artificielle no namboatra an'ilay cover de lasa manahirana fa nataoko an'ilay tena original ihany izy ity a Anthony Chaisika Mr Said azaleo a andao ankafizina fa mahafinaritra ihany koa ty ery ity.

Orinitsira nakarety isika di Jonathan Nihy fa makina Nihy SMS tapany faroa avoray tompoko tena hoe avoray ny afatra be dia be no hitako ato andao fovaka isika refeo orinitsira ny ayama aity

0: passons une belle soirée avec la Radio Sophia. Belle soirée avec la Radio Sophia.
1: Belle soirée avec la Radio Sophia. Andao ary hitro anatiny SMS manarakisika ho an'ny 35 farany indray. Bonsoir Tioly, Prince avy aty Ankazo be andy. Mba lasa ho amola irany Jamal tsara sojano iny dia tolotra ho an'izandriko lahy makafy be azy io. De merci Tioly, ok, makasitra kanao ihany koa. Afatra ho an'ny 98 farany. Bonsoir Sofia Radio, mba mangataka irany Doni Veloma indy. Ampiana irany Mario ti koa sy sha ara iny de laza avy ty ambatovory any de soava mandy be ho an'ny 44 farany. Bonsoir Sofia Radio, izy andy mba lasa ho amola irany Klomazanga Tilapia lasaka andrano iny a de mirary soa e fatra ho an'ny ndiaso aloha ho an'ny 72 farany. Salut Sofia Radio, mba saika angataka irany Chakateboy de atolotra ho an'ny Klo adiny avy ty Amboimaso amboy mahamasina ihany ny mandefa ny afatra sy izao izy izy ny manolotra fa ilay olotianao avy ety ay atolotra ho an'olona avy any amboy mahamasina de ny olotianao avy ety mahamanina ihany no mandefa ny afatra de merci beaucoup. Ho an'ny 71 farany salut Sofia Radio, mba mirary soa ho an'ilay vadiko ny Majunga an'izay de mba mangataka irany Rijady Tokampo iny de misaotra e. Ho an'ny 17 farany bonsoir Sofia Radio, aina avy ety Talata Maty andy mba alefa soamola irany Ambondrona Vaozoko ny eny iny. Ho an'ny 45 farany ndray ary bonsoir Tioly, mba mangataka irany Paris Zasha izy iny de tanjona raha te ho tafa Eric manana fitiavana amboalohany atolotra ho an'ny mpiaino ny Sofia rehetra de ny avy ety vatosola ihany. Ho an'ny mefara 08 bonsoir Tioly, mangataka irany tanjona Randrianarivelo Tsofrano de mba ampiana irany César miavaka merci Tioly bonne nuit. Afatra manaraka toa miaraba namana Tioly asisi andy mangataka irany Jean Robert kanto me de passa iny de merci BDB makasitra ke mirary soa sika ny danda endy. Ho an'ny 75 farany indray bonsoir Sofia Radio, saika mba angataka irany Dinaiza aleo hoe zanako iny sy Dinaiza sy Dilena aleo hoe tiako anjeky iny atolotra ho anareto vady aman-janako reto any mpangataka de miora avy ety arivony mamo Antananarivo ihany mirary soa an'izay miaina amin'ny alalan'ny application ihany koa atsidika ihany moa zany alefa ihany fanentanana naizanaiza misy anao raha mbola eto ianao amin'izao fotoana izao ka indray andro ohatra mba somary hiala kely ny fianaratsoa de afaka miainny onjape Sofia sy ny fahita lavitra Sofia ihany koa ianao naizanaiza misy anao amin'ny alalan'ny application na ialan'ny Madagasikara misy ianao de mbola afaka miaino sy manaraka ny fahita lavitra Sofia amin'ny alalan'ny application RTVS izany. Andao toizana ny afatra ho an'ny 65 farany. Bonsoir Sofia Radio, mba mangataka irany Sambatra Jesoa any Adeline Indy. Merci beaucoup. Ho an'ny 60 indray salama Tioly anate avy ety Ankazo be andy mba mangataka irany Niavo avita sehatra iny de mba ampiana irany Fanasina akaiky mpamonzy de ampiana irany Les Adeline firenena mpanota iny ndao ary avora izay de arao vavaka ho izy izy zay miasa mafy arao vavaka satria amin'izao fotoana izao de miasa mafy satana de ty misoratra masina mankahely de ny Jeremia toko fahatelo amin'ny telopolo andinin'ny fahatelo de Mika ihany koa toko fahafito andinin'ny fahavalo ary Shalamo toko faharoa amin'ny telopolo andinin'ny fahavalo de hoe ami beba ankino amin'izay ova ny fiainanao a na de isotro zava-mahafaty azy ianao izy izy a de sy ampaninina anao akory a izany tsy mankasitraka ho namanana te a nandefa an'izay a vatsipana izay soratra masina teo a izay afa de atolotra ho asika arehetrarehetra moa zany iny ho an'ny mifaravay indray a salama tompoko azafady a sofia radio a ndraso aloha somary mitambatambatra aty SMS anankiray ato ty a andahoarehy avoraiko zay a de ho alefako eo nirana angatahnao 147 farany a bonsoir tsiory a madame livayandy aza de miezana ozy izy a mangataka levelo a zay alefanao ao a de misaotry mba faly afaly a anaheny feo anareo moa zany de mba niome fa sy de misy hoe inona akory a de mankasitraka tamin'ny fandraisana anjara tamin'ny alalan'ny SMS andahoary hiaka filamozika ndray alohasika.

0: Bonne soirée.
1: Ny fahavenanaraka tamin'ny ankoso-bolamena ny Jejek sa isika cover sisi moa zany ny narahantsika teo iny a dia ndao somary hivadika lamozika vahiny vetivety a misy anaka efatra izy reto a izay ho arahantsika moa zany a satria dia anisan'ny hira nangatany namana teo avokoa a dia ndao arahantsika mifanesy mihitsy a reto lamozika anankefatra hanangatany namana teto a ireto a dia refeo miditra ao anatin'ny lamozika malagasy ihany somary efa hira taloha ny sasany amin'izy reto a fa dia hiarana mankafy aloha iarahantsika miaino a efa milahatra io avokoa ny hira nangatahnareo a tena hoe efa io izy rehetrarehetra a dia manaraka fosiny sika rehefa avy eo. Let's

0: Bonne soirée.
1: Mahery antelo mitelopolo minitra sady any amin'ny raika ambin'ny folo ora alina. Izany mbola ao, izany mbola tafaraka aminay a. Misy ihany koa ireto afatra ireto izay tonga faraparany ato moa zany ty 179 farany fizahana vakina ihany koa izy ireto 179 farany. Bonsoir Tsiorya, mangataka iran masonaloka ishaora cuisine atolotra ho anjanako any Allemagne any izay de nora avy ety antara ihany. Merci 173 farany. Bonsoir Tsiorya, haingo avy ety Mahajanga any, mangataka iran kilo Mahajanga tilapila sakanjano efa izay ao ambanimbany ao zay tsy very ozy izy fanamonjy namana. Atolotra ho any haingo de haingo eny sy antanàna ambony eny de bonuiky nareo telo mianaka. Merci Sofia Radio. Ho any 60 farany indray za ihany Tsiorya aga Gergety mangataka irany atolotra mangataka irany sy aboto fasoa izy atolotra ho any sy bebeko any manakara sy ny anabavin'ny dadako sy ny aralany Gegis izay de merci Sofia Radio. Fatra manaraka toa ho any 17 farany. Bonsoir Sofia Radio aina avy ety Talatamaty ihany, mba lefa saoranga la irany ainga tena tena sitrako iny de merci beaucoup. Veloko hatrany ho an'izay efa matory izy izy aho amin'izao ora sy fotoana izao de mirary soa, mirary nofomamy, mirary alina mahafinaritra be ho asika rehetrarehetra. Ho anao izay mbola tafaraka aminay kosa mitohy ny lamozika, mitohy ny hirahira arahanao eto amin'ny aonjapeo Sofia 103 FM atiny pharmacie de garde aloha, izany hoe ny pharmacie Mpiandry Rara amin'ity alina ity ho an'izay mila toerana fivarotam-panafody misokatra ao anatin'ny 24 ora de ny pharmacie centrale du sud ery Ambalapaiso no misy azy io de eo ihany koa ny pharmacie Lamsec amin'ny lalana makany amin'ny gara iny fa de mirary fahasalamana moa zany ho an'izay izy forma mirary fazotoana ihany koa ho an'izay garda ho an'izay miasa alina rehetra rehetra.

0: ohatra azy
1: tsisy to azy tsisy na vitany efa vitany ary velany te kôzy fa mbola ny andro akazy hoe tsisy to azy tsisy na sany ady na samatina anao sorona ny haino any lahy ohatra azy
2: sy naloka tena izy eloatra
3: Sofia Radio Samurai Radio 102 FM.

Thank you. Thank you.